Solmur sek sutrush u shejitrush. Til song mosharan, songkur, solmur. Jopa e gleje fir gute, ötl jörin. Låsing høyer en ansansere. Gjev hånden høyer, hånden til prøys. Sive god. Hvordan øyelig er ikke versktøyne? Jeg tror jeg styrktøyne er så veldig, hikla fortjentertøyne er fyrt der. Øtl gjør en tilbyr til, og synger til lov. De synger om navntøyt. Kom jo suttje til å gjøre det utgjørst. Han er øyelig i verset med å menneske bøttene. Han skapte havet om til Torlende. Til forlige gongo, jøkken og streimen. Her glettest vi i hånden. Han valter i atler over i måttesynet. Han er egnet etter høytningen. Opprøster menn slipper ikke gjøre seg større. Til folkeslø, lover god til åkere. Lette gjøre tøvner av lovsønge om han. Han som helst sval åkere og løyve, og ikke lett fød åkere vikast. Tøy til rønt i åkken god. Tøy rønt seg i åkken som silver vil rønse. Du lest dere komme i gang. Du leier tingene byr og lenter dere. Du lest mennesker fære frem i høyde dere. Vi kom i eld og i vatten. Men du lett dere ut etter og lukket dere. Så kom jeg ta i huset ut vi brenner offren. Jeg lett til få av det og jeg har lovet det. Til vi får om varer mine, så må min tale ta i hver nei. Jeg ber til å brenne offer av føydenheten, sammen vi offer enka av vekkeren. I offre bæje tarvar og bokar. Kom i og høyre ötltid og i øytas god. Jeg skal sige fra tog og i han er vi gjørst for salmoina. Til hans er røpte jeg ved munnen og låshanker vera tungomoina. Hei jeg stole på øret og hjertamoinen, så er herren ikke hørst. Men god hever hørst. Han lurte jeg etter bøna røpemoinen. Lova vår være god, som ikke vurste bønmoine borstor, og ikke tok nøyesvinna fra meg. Og solmer seg i trus. God vil jo akkur nøyver og sikne i akkur. Han lett i asjonsvinna lysa til akkur. Så at vevertun kan være kjentur av hjørene, frelsatun med den ødelfølgaslø. Følgene skulle prøysa til god. Følgene skulle prøysa til ødelsomul. Tjøverne skulle frua seg og råpe av glede. Tog vi rett før dømer til følgene. Tjøvner og hjørne løyer du. Følgene skulle prøysa til her god. Følgene skulle prøysa til her ødelsomål. Hjøren har vi givet grøy i søgne. God, god åkere signer åkken. God signer åkken, og alle endre hjørner skulle øktes han. Sommer 6 og trus og 6 og trus.

0: gleder bådskapen kan være å bo overflutt, men til nekk folk i følgen og ideer som kanskje ikke kjenner til kristendommen, så kanskje vi ikke også kan brukes til å bytte til bror som i midten til flytende i følgen, og også vi til at de kanskje kunne komme i samband med omkring fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 35 imenske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds året og at at godsåsene kan bruka vidtjene til at evangelisera fyra tøymon i följen. Så min bøn är att jag kan stanna samman i bøn, att jag kan stola vidtjene och kanske omkring att jag kan roa färra av steg och snitt att hona. Så vi är hjärtliga välkommen ombord 20 august till 20 september i följen.
1: Tack för det, Margaret.
0: Tack väl.
1: Tack för det, allt som jag var lörsta. Takk for det. Og jeg vil enda, så halde jeg skal si fra at eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som var, som hava vært til dømmet av George Verver vidtjeg i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver vid George Verver. Hun for å være endersendt, Arin Kipi kommer, og så hadde vi eisne eina samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi Kiparan, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han stadigvæk vi kvart, eller stund og Kipar vi Logos Hope, Dirk Kohlenbrand, og han hadde vi hei eisne samrøve vi, ta og ta samrøvene fra vi eisne senda, og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden. Han vidtja i eisen i Førjun, og han blei leiare, altjava leiare, fire OM. Han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg ser trutja samrøvene for å være sendar, Arne Kjibetjim, og kan være en parter av at skapa Ahova fire vidtjaren. Takk fyrir.
2: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
3: Jesus, takk for at vi kunne være her i dag. Lås hun ikke til navnet. Og at samme hvor vi to erst. Og vi tilbyr lampe. Et slittna som gav seg og kjøpte okken leis i blåsyn. Og vi gjør at her alle dørt og alle heier, alle mått, alle ære. Takk for det. Jeg vet dere tøyne. Takk for det. Jeg vet høyre til her til. Og vi ber herre om onker her i morgen, som enn ikke hever bakt seg fyrt her. Jeg tror i det jeg vil hjelpe honom til henne jeg gjør det her. Åpne året fyrt og det som vi hittet er at åpenberingene mot sannleggene som året ut leter livet i teksten man kommer fram. Og rannsaka okkar gjørst og nema vi okkar liv. Og Jesu navn. Amen. Lad oss begynne med at slå opp på Matteus 24. Matteus 24. Jesus er han som tåsar her. Og han tåsar her om det som kommer skal. Og han tåsar her om det som oppenberingen så detaljerer og grafisk lyser fyrir okken. Og som jeg sier senast, så oppenberingen ikke så nekk om enda tøyene, kjøpt om hun til, som hun om tann som ber forstøy, nøytøy og fremtøy, det enda tøy.

og i sin hand. Fokuset av Jesus. Fokuset av lampe. Middebelen hver og han Og ikke detaljene av hvordan vi tolker alt det her, og regner å sette det inn i søvnene. Som nekve har regnet å gjøre, og som har testvekkene mistolkes av bøkene. Høves endamålet ved åpenberingene han som åpenberingene om, og til Jesus Kristus, og hvordan han sier hesen heimeren for å være, og hvordan enden for å være. Det er det som bøkene snur seg om. Da skal jeg ansette selv, at det ikke er ferdig inn i detaljene og misleie dikken og nekken. Så la dem begynne ved hva Jesus sier i Matteus 24, og la dem lese fra vers 4. Jesus sverar i taimon, hette er akkurat kommet ut ur tempelen, og ta spyrja Jesus om framtøyna, og hette er beint, åren han var krossfester, og så vågjer. Suttje til at ungen vidleier tikkun. Toi mennesker skulle komme i navn og munnen og sige, jeg Kristus. Og teir skulle vidleie mong. Og de skulle høre om herneier, og fratta herna var tøyende. Suttje til at de leder dem ikke rea. Amen til det. Vi er så bensjen å høre tøyende og nødkjeider. Tøy så må være, men enden ikke enn. Tøy tjå skal reises mot tjå, og rydje mot rydje, og hunker og hjerteskjolde skal være via hver. Og da synes jeg vi alltid noe kjære noen. Men alt dette henne første versene. Får jeg hatt av i? Det er det jeg sier i siste søndag, men det er det som hender i det, dukkefreder. Kjølt om det rævlet, og tog inte ni om det som händer från någon är rävligt. Men är mån till det som för är komma, kära bröder och systrar. Det är det som vill höra utryden det lyte. Att du är emot. Vers 19. Ta skulle dig geva tecken upp över att ytla viffären och drepa tecken. Og de skulle være hæta i av öllum folkhavsløven fyrir navnsmunns skuld. De skal være mongnfall, og de skulle svitja hverst anna og hæta hverst anna. Og mennkir lieprofetar skulle stuja fram og vittlaja mong, og av tui at lovløyse fær iverhånd skal karlægin kølna tja hinn flestu. Men han är heller utlyckat till ändan ska vara frälstur, eller man kan inte omsätta detta, bjärgavur. Detta evangelium rydsen ska vara prätika om allt gärna rydsen, ödlom folkhögslöven till vittnesbör. Och ta ska änden komma. Ta ut i sucha virstigt öjningarinnar, Daniel tar sig med här, som talar om Daniel, vid Daniel profeten. Standande av en heilare grund som han läser hette Jevet to Gathers skulle teg eller ta skulle teg som gjorde er flutja til fjöllene ta nu att hädjen ner man ikke færa nir etter nøkron som i husesynen og ta nu gjør ut i marsjen man ikke vende atter etter klævansynen men vei taimon som vid baden og djeva bröst av taimon døven bygge etter at de skulle ikke komma är flutja om veteren ej helder sabbat. Toi ta ska vara slukt trångt som icke hever vere fra till att heimer vär till intill nu och som helder icke skal vera. Och vår hese dia icke stytter vär icke hållt frälst. Men för tarra skuld som utvald er då skulle hese de vera stytter. Sier ta omkru vid tikkun, hitje
hette Kristus, etla her han, skulle det ikke tryggva tøy. Tøy lije kristner og lije profeter skulle støya fram og gjøre stortekjen og under, så eisen henne utvalde skulle være vittleit. Jeg elsker det her, tankesvikan, hei, det er mulig. Nå har vi sagt til kunne framan om det. Det er ordet Jesus her. Og så får vi til åpenberingsene. Og jeg spør spørningen, og i løsen av Hesun, jeg spør spørningen, hvordan ser fremtiden ut? Hvordan hadde det fremtiden ser ut? Under solene er hun ikke bjørst. Tog jeg det videre kattler jeg at livet under solene vi er gjennom handansolene. Ta er hun bjørst. Og gjør den roleggen. Spørninger som åpenberer ikke en eisende spyr, og som vi kommer til å søtte av det, hvem tilbyr du? Hver og fire kvarjen bodger du til en knø. Det kommer til å søtte det. Det for lampen om? Eller det for dyrene? Eller babelen? Og til eit spørninger, hvor fylger du? Du fylger alt det som du tilbyr. Åpenbæringen spyr han da spørninger næsene. Og åpenbæringen spyr spørninger, hvor ræver ultimativt? Det alt kommer til alt. Og det som framtøyen for av vysokken til at under solene kjem Babylon suttjo ut som te ræver. Og te sataniska og te babylonska systemet som styrer vi maktgreje og pengagreje. Hes name. Inntil lampe sier hertil og ikkje langer. Tan dæver en fyr er koma. Lærer åpenberingen okkom pura greit. Og tøy, som jeg sier senast, har vi bytt hese røyna vid de store penslene oppi trudja parstar. Leivan i lampe, som jeg sier senast. Men Kristus ikke tann som vi ofta halda han vera, som skal bare komme og bjerg okkom. Fra okkara obehagelighet, som noen om okkom. Men her en nek større misjon som et lamp som gav sitt liv. Og det fra det som heter at ønskaper ræner og dreper inntil Jesus sier nu nok. Og tre pastor som er om nekra viker til de fleste av disse vikene, lampet sikrar og gjør alt nytt. Det var tre pastor. Så vi den dag og sørste søndag, vi har sånn at vi var stadt framfor Asjon Guds i himmelen, og her så vi at det er veldig krescendig å tilby ham, og alle skapningeren samkommer Jesus her. Vi så mange øren tilby av lampe, og hånden som sitter i hasetten, og gå og hånden dørdene. Og ta i 5. kapittel leder atter, og satte kapitlet leder opp, så kommer det inn igjen en helt ære mynd. Det jeg har skrivet og så er at vi færer fra tilbjørn i himmelen til trångt av hjørn. Vi færer fra låshåndsjø i himmelen til levna av hjørn. Vi færer fra lampen i himmelen til dyre av hjørn. Og vi færa fra frie i himmelen til fri løse av hjørnet. Og ta i sette kapittel åpner,
så det akkurat som at vi skulle skille det på samme måte, at nå åpenberer ikke fire åkken hvert ultimativt synd er. Ultimativt hvert intensjon satans er i sin hjemme. Og ultimativt hvert den babylonske anden er ta og han slipper at livet sitt frie liv og holde i mer. Synden som ligger djupt i åkken øtlen fær frie reser. Vi øtl har kapasiteten til å være det rævligaste så vi nærkant kunne forstille åkken to har den kapasiteten jeg har den kapasiteten. Og derfor har vi slept lest og i enda tøyne. Men halde ikke at her ikke er det stier i det. Det er det. Men tøy beter, så er det samkomma Kristus her, og hans er folk som er trygg ved halde ønskapen og nyr igjen, inntil dæveren kommer. Ta i er trygg ved personlige samkomma ved tisjen borster, og ønskapen ved slepte leiser. Og lampe viser åkken, kvært välja er ui hjärtan av människan och kvært är väl som lampe gav socialt fyra att bjärka åkon undan. Så det är från 6 till 18. Vi ska däcka allt det här och i det. Så det är väl den stora penslen. Lämna läsa. För att läsa fyra åkon näka ur kapitel 6 och så några andra ting sättna. Och överskrifterna som jag har valt till hessa talarna för att göra dem så breda som möjligt är trångt. Vi kommer att söka hur väldigt trångt är. Hur det väldigt är att leva i en hemme som är rävlig. Så är det för att söka och ta sig om vittlägning till att kussa djupt till ligger i människan om inte är fyllt en god hjärta. Og sjene, det tredje i utskriften er frelsa. At kusse ui roleikanen av ødlen ønskapen som er, så er lampe enn til verska, og eisne ui endatøyene og i framtøyene, at frelsa de som vilja bødja seg fyrir lampen og tilby det. Så sjette kapittel åpner nok så jeg synes det positivt og han sier jeg sa lampe leda opp et av hinnen skjei innsiklen og jeg hørte en av hinnen fyra veren og sia kom og hette det første innsikl det åpnede innsikl da fikk jeg suttje kvitan hest. Han i honom sæt hei boa, honom var i givet krona, og han far ut sikrande og til tiors. Onker heldur at det er veldig positivt. En kvider hester er en mynd oppa sier, bæg i gamle som hente, og eisen jøkken om søvena, så det er romersk søvena. Så at du hører om kvider hest, så hoksa du, det er positivt. Til at Jesus for sjølver kommer om kvider hest i kapittel 19, som vi kommer til neste fyr. Og legg mest til at hesten som kvita hesten nå, han hever boa. Avverser ikke, han hever ångre pøyler. Han er bare boan. Og han fer ut sikrande og til sigers. Så oi, roleika noen av øttene som vil heve om ofri i heimen. Og vi vil se til nær tjåken bare nå oi, ja, hva for hender vi Grønland, og hva for hender vi vergen av Norrleien, og hvordan er det følger i Ødlentøy, og vi radar om, og alt det som vi på enkla måte vilja verge oss fyrir, og vi ødl heva det, og vi må heva det i en heim i det, og først så må vi bruka makt og velde og krutsk til at nye berge rævleik er vi. Og vi heva det ui okna, vi innskje er vi vart, så att vi känner fri i livet så att ötter inte övertäcker våra liv.
Det er naturligt. Tykker vi det å heve til innskyld. Og en affær. For det vil nok komme. Kan vi ikke at en eller øren, jeg vet ikke om det en person, eller om det en organisasjon av omkringslag som politisk stort og mulig eisende religiøs stort, sagt det. Skal være at han som forfrier det, løser spørningene i øtterne som vi ber om hva vi er i heimer er fyr. Og han skal ikke gjøre det ved krutje. Han fyr vi boer, men unge pøyler. Han skal ikke pjøve seg for krutje. Han vil så mye karismatisk og ivervisende, og fyr så størst vald i frie, at alt sier at dette er fantastisk. Og jeg er naturlig. Og jeg er naturlig. Men nästa och trea insikle visar att han korsen hever visser. Ta sig han, så tar sig om antikrist. Men det var bara som antikrist är en personlig bylajs eller om det är ett system. Kanske det bär. Jag ska inte vara sådana in och akkurat utläsa små detaljer här. Så jag vet att det långt ju i affärer ner och för några detaljer. Men låt oss läsa vidare. Och i texten. Och vi såg att hans här är färgen ut. Och han har vunnit sigur utan att näga krutcher. Vers 3 tar ett led upp andra insikter. Hör det ära veru nasia kom. Ta kom ut andra hästar. Han var rejurs. Honom och hon sät var givi att ta frien borster av hjörn. Så de skulle drepa först Anna. Och störst svör var hon givi. Så är det. Det ser gott ut i början, men att han har stuttat i så kommer världen fram. Läsa vad gör han? Ta ett och lätt upp tre insikter, hört i tre världen som jag kom. Ta fick han sådär svartan häst. Han i hånden sier at hei vekt i håndene. Jeg hørte en så rødt midt i midten henne fyra verner. Hun sier, mal av kveite fyrir nær, og tru mal av bidje fyrir nær, men oljene og vynene måste ikke skrive. Så jeg vet, først verer det at krutsverer og drapverer og tyning verer av menneskene. Det neste som hender til at det vil tige reie av alle sølige og kjepe. All industri vil totalt stort av en system. Og det vil hunkersnei. Et mål av kveite fire nær. En til nærer og romerskertøy vil en dagslønn for en arbeidsmann. Et mål av kveite en måltøy for en person. En familjemæver som hever tre bøten og en kone hever fyra munnar at føa, men hever best med til ein. Og så får folk til bøyligere med, og det er bygg, det er det som kryser åte av Johannes og løven. Jeg vet et av det som åsundt og ringt fyra og tog jeg vet hever ikke råd til meg. Det er hunkersnei som er stort av en makt som syrke fire er at det blir helt i atter fra mennesken. Så kommer vi til vågjere, og jeg skal ikke lese at det fjore innsiklet er her, jo, la dem lese det fjore, ikke det femte. Vers 6, ta et av ledet og fjore innsiklet, hørte jeg rødt fjore verene, hun sier, kom. Ta fikk jeg suttje bleik gulan hest. Att ordet bleigulor av gräskon är ordet kloros. Här som det här ordet klor eller klorin fra. Som tar sig om deja. Han och Johannes säger att namn hans har varit dejen. Och deja rydde värde fyllde vid honom. Taim och varje vald i vid fjolringen av hjörne är drepa vid svöre, hungre, peste och vild dyrun gärarenar. Fjöringren av allare mannattene blir utrotavar.
vi hesson. Vi 8 miljarder folk i heimen i det. Og i ein og nu, innenfor stuttet tøy, vi 2 miljarder mennesker utruttet. Av ein system som vil styre og utruttet ødel som standet tøy i måter. Hattet her som reimæveren av kvite hesten hever ved seg. Lagt fra lysen langer nyer, satte innsyklet. Jeg sa til jeg lærte oppsatte innsyklet, ta var store hjerteskjølte, solen var svørst som syrkebune, og manen var atler som blå. Stjøtner himmelsens fotel nyer av hjørnet, ens å ta i fiket seg, rister meg og vinteren, kastar nyer, åstaten og fikersynner. Himmelen for borstor en som bokrutla og i saman vil rutla og hverst fjall og hver odj var flottur sted. Kongarjærenar, stormenn, herhøydingar, henne ryko, henne veldio og hver trealur og hver fralsur tar fjallte seg i hettlun og bergskåren. Tar søtte vi fjallene og hamranar fattelig iver okken og fjall i okken fyrir asjan hans her som jo har satt noe sider, og fyrir vreie lamsens. Toi store vreie dævert herre er kommet, og hver mann få stegist. Vi tar ho at ta seg om Jesus, som tar lampe og i bæra elskar, og som bæra innskjer frelsa, som bæra innskjer bæra akkar hire, og djeva okkom til så kallet jeg goa løyve. Men sjaldan tyverre vil jeg ta seg om vreie lamsens. Og til det samme personer, Jesus Kristus, som døye av Golgata krosse for okkom, skal ein dag sige hertil og ikke langer, og han skal døme alle synd. Han skal døma kvann syndaram som ikkje har vendt vi og bakt seg fyrir honom. Og han skal sia slott. Menneskjan, etter Jesus, skal vita at hesen dæveren fyr er koma. Ödl som har hørst evangeliet predika, har hørst at ein dag verd er åsent. Og vreie lamsen skal være øst i hverandre heim. Vi tar vi ta seg om Jesus, så er det så ofte jeg hører folk bruke Jesu navn bare som et banneår, et sort slengår. Minnes det enn jeg hørte en som brukte Jesus i kvarjen setningen nesten, men på en negativ måte. Jeg hører fra ivet til han sier, det er utrolig til vårt andalier at du nevner Jesus som jeg. Men jeg står grei iver hva det i veiledelsen du gjørst. Så jeg, Jesus, fer ikke jeg finner seg i at hans her navn blir spilt borster og brukt som en bann i år og han blir trakket under foten av mennesken og blir sparsket av atter fram og blir vantet. Ja, han skal bare bruke som en jollamæver, vi skal gjøre oss alt det, og vi vet vel heve. Det ikke Jesus Kristus. Det ikke lampe. Og mennesker skulle vite det. Og mennesker skulle flytte undan. Og de skulle innskje fjøtt at fettler man i seg til at de kjenner, og de vet at de under vreie lamsens. Det trångt av tøyen. Det det som fyrer å komme i hverandre hjem. Og til tog Jesus sier det som vi sier, og i det rundt om åken er bare fyrst og smav og versjoner til det som kommer skal. Og la meg lese lysen mer om så trångt av togene fire dekken. Jeg tror jeg ferdig gjør noe alt, men hittje vi mer i kapittel 9, vers 6. Jeg kan bare gjøre dere noen vers, bare for jeg viser dere hva det som kommer fire så uiske rævlige trångtene. Og i kapittel 9, vers 6, Ljóða það svoleiðis.
Og at heimund døven skulle menneskene leita etter deianon og ikkje finna han. Troa etter a dodja, og deien skal flytja fra heimund. Trongtar tøyen, kære brød og syster, det som koma skal, for å være så rævlig at mennesker skulle røyna egera sjålmer, men ikkje kunna. Og det var helt enn løyve for å kjenne vreie lamsens. Først og fremmer til kapittel 16, for å bare vise deg om hvordan djup og rævlig synd det akkurat løyve. Du hever det. Jeg hever det. Jeg har hentet kapasiteten i min løyve og i min fallende tilstand som Jesus døde for jeg bjerg dere fra. Men tar vi ikke vilje bortsett for honom og synden slipper leis, så dette det som henter, som vi sier i kapittel 16 og i vers 9 til 11. Jeg sender så leis. Menneskene brentest opp i storen hita og legger mennesker til å spotte av navn Guds som har valgt i rødden plaven og de venter ikke vi at jeg var honom dørt. 50 angelen helt i urskal synne og hasa det dusjens ta myskna i rujtetes og de tukt og tunker synner av pynna. Men hva gjør du det? De spott av god himmelsens for pynner synner og svutler synner og de venter ikke vi fra verskonsyn. Ta leimen til det neste. At ui er så rævlig trångtene som er eisne en rævlig vittlæging. Jesus sier at jeg skulle komme Kristar i min navn og sier at jeg og et eller annet trygg ved heimen ikke. Og vittlæging som for å komme inn vi tar i Satan og slipper leiser og dyre etter antikrist slipper leiser i sin heimen. Den vittlæging som for inn i den heim er at vende gode bæti og tilbya Satan og antikrist og en annan som fylgjer honom er en satanisk trøyend som stender imot det til godomlige trøyendene er at nøya folk er tilbyr seg. Og til å være vidleggingen i trångene rævlig. Vi kunne være kjett om at akkurat bøten ikke fylgjes for Jesus eller folk i familie ikke vilja komme vi og ta i vidt ikke fylgjes for Jesus etter. Og vi kunne ta oss om at det er vilste av lei. Men den vittleggingen og den vittland som får komme inn i fremtiden skal reka djupt og breitt. Det er noe for alltid til kapittel 9, så jeg sier vittleggingen. Kapittel 9 og vers 20 og 21. Jeg sier det såleis, men hine menneskene, de som ikke var drypende av hessen plavun, vendte ikke vi fra verskun handa syna. De gav ikke opp hæd at tilbya hinner ytla andar og avgudar av gudle, silvere, kåpare stein og treje, som kvarskje få hukt, horst eller gynkje. De vendte ikke vi fra mandrapun og gante synun, siløse synun og stultre synun. Vittleggingen verer rævlig i disse tøyene. Og i kapittel 12, hvis jeg leser kapittelen, her er mindre tale om hvordan Satan får valgt av hjørnet, og det første som han gjør til å fære etter Guds bøtten, og han røyner at øye deg. Men kapittelet enda vi er god verger så et folk, og disse tøyene. Og i kapittel 13 kommer en andre mynd opp som er grusom å lese, som er et dyr som kommer opp fra havenen, og det er en mynd av at det er en personer, eller et system, som styrer til babylonska andanen i hessen heime. Babylonska anden, som vi sier senast, og som vi suttja klarst i det, og som vi blir enda klarere settene, er greien etter makt og pengon og å styre og at iverstyre og ha valgt av øren. For jeg litt og kan sjalve opp, så trusht av et ånder nyer, mer til gåa, og min er gyrnt til det beste. To hever det. Jeg hever det.
og ein dag fyrir det var sleppt lest. Og fyrir styrusen heim, djupt. Så kommer vi til kapittel 16. Det er kapittel 16 og 18 en sånn parentes hver det vil ta seg om Babylon som en boi. Selv om jeg sikker det ikke er en boi bokstavlig, men et system som kommer til å kjenne alle boier i sin heime. Og Angela viser Johanna seg her hvordan er det systemet for at så ser ut. Men eisen i kapittel 18, hvordan er god for at det ikke er i øye. Det hender så i hese kapitlet fra 20 til 16. Her fettel det, men det er ikke som 16 og 18 i parentes, for jeg viser om hvordan det ser ut. Så oppenbeningen er ikke kronologisk på den måten, men man må skilje hvordan ting er sett sammen, og så videre. Så la dere lese fra vers 1 i kapittel 16 om hvordan Babylon hadde her maktstyre ser ut. Som är störst av en satanisk trojant som vill styra hesna heime och ha kontroll av öllum, bäge materiellt, socialt och eisne religiöst. En av hennes tjej änglunum, vi hörde hennes tjej skalmar, kom och ta sig vid mig. Han säger, kom, jag ska visa dig domen i hennes stora sköte som sitter i hennes många vötnum. Men mange vøtten til å være så utlagt settene, det er alle folkeslø, alle tungemål i heimen. Da så kjører vi ved enden av kapitlet. Som kongerjærene har drivet hår vi, teir og i hjørne bygva, er vårene drukner av hår, av vunne hår levnes hendene. Så foran vi mer ut i øyemørsene og i andene, er så er kvinne. Hun ser at skarlags reien dyre, som var fullt av nøvnen gudsbottene. Døyre hei tjejhøtt og tudjehøtten. Kvinnan var uiklatt i purspur og skarlak og skein av gudle døyren steinen og perlen. I hånden hei hun gudlbikar fullt av virstiknen og årensk og hårde levnes syns. Av pannen henne var skriva navn Lundermal Babylon historia morskötja och virstikta hjärnar. Jag sa kvinna drukna av blåa hina heilakra och blåa vittna Jesusar. Jag undrar störliga ta och jag sa henne. Det är så färre till vers 13. Där jag var allir samma sinne och måttsyn och valdsut att geva dörnen. Jesus skulle börjas vid lampen, men lampen ska sikra. Ta och tej som vi till er och hinner kattla på utvald och trofäste. Ta och tej herren konkur, det herre herren och konkur konkarna. Han säger med mig, vötnen är ju till sost. Här som skötjan sitter, är det folk skärar, folk har slått tungomal. Hinner tutsch och hotten är till sost och dyre. Jesus skulle häta skötjana. Gera henne ötna och nakna. Eta kjøt henne og brenne henne opp. Tøy god hever givet henne hjerte at fullføre hoksansøyene. Og at gjøre etter egnen og samme sinne. Gjøre døren og kongsvalt herre inntil årgods fullført. Kvinnen i det sørst hans store stæver. Og hever herredømme i hver kongen gjerner. Det som ikke hendte her til at ta og i synd vil slippe leis. Og det kommer frem i menneskene, så blir det sintet så rævlig at hun eter seg selv opp. Greien etter makt, måte og frakværende øren blir så stersk at systemet eter seg selv opp innanifra. Og hese kapitlet sier fra en himmelsperspektivet er det god som ivestyrer at dette systemet som heimeren er stort ræv skal øya seg sjølt. Tøy at kvinnan babylonske anden, dyre satan sjølver, og livprofeteren antikrist sjølver, som skulle fære krutsch mot seg sjølven, altså borgare krutsch, og ledja seg sjølt ui øye. Babylon skal enda gjøre enda av seg sjølven, i ved største gode,
Synd skal ein dag gjere enda av seg sjølven, ivestorst av gode himmelsens, som styrer ødlån om han ifra. Og kapittel 18, lyser så og i detaljen hvordan det her fattelig ser ut av nekvann hatt. Det er mer som tenker til å lese det her. Og det er kapittel 18. Så jeg sa i andre angel komme nyer av himmelen. Han er størst vald, og jøren lystest opp av dørt hans her. Han røpte ved veldigere herre rødt, fattelig, fattelig i Babylon i ståret. Og når våren bostever ytterligere anda, fengke hos allsyns åregne anda, og fengke hos allsyns åregne og vir styrtelige fukla. Tog av vreie vune håreløvs hennere, heva ødt folkeslo drutje, kongar gjerne, heva drivet vår vid henne, og kjeppmenn gjerne er vårene rytjer av fytling og levnes hennere. Jeg har det ære rødt ur himmelen, hun sier med, fær ut ur henne folk mot, så tid ikke var lod i synden hennere, og være rakt av plavun hennere. Jeg kallte til okkom, eisen i det, om ikke at jeg må være okkom inn i greiene etter makt, og etter penken, og etter kontroll av økkomstmålet om okkom, men jeg flytja fra det. Han tar seg ikke bare om en ærlig handelskap her, det noe som godt, men det at truste ånder nyer, for jeg lytter meg sjåvann opp, og jeg skåler under meg sjåvann på bekostning av øren. Eia vid som mennesker, som tryggvande, som kallar dem etterfølger Jesus, flytja fra kvante og i akkurat liv. Vers 16, vers 5. Toi synder henne røkka opp lyga til himmels, og god hever minst åretvis i henne. Løn i henne atter, som hon hever lønt. Jeg har gjaldt henne tvivlet etter versken henne. Skåntje henne dobbelt som jeg i bikare, som hon hever skångt. Så negv som hon hever sett seg sjølva høgt, og liv i ålevnei, kjev i henne så negv av pynne og sorg, at det fyre, at hon sier i hjertan, og hette lykjelen, hette lykjelen, essenseren av synd. Jeg sier det som drottning, og jeg ikke åndsja, sorg skal jeg aldri suttja. Vi gjør når hun tar i menneskene setter seg i Guds sted. Og Jesus selv vant til kong eller drottning. Gryper god inn og knuser det ned. Til det bare en som eier hakst og haset det. Det bare en som sitter i hakst og råk. Og han eier Jesus. Ungen han er. Så skulle og en dag plaver henne å komme. Deie, sorg og hunker. Hun skal være brent opp. Du sterker er Herren god som har dømt henne. Konger gjerne som har drivet hår ved henne og livet i ålevne henne skulle gråte og vene seg om henne. Da er det suttet røyken av brune henne. Teir skulle stande lengt bort av rastlet for på inn i henne. Og da skulle sige, vei, vei, historie, stæver Babylon, du største stæver, at domer togne kommer av egnom tøyme. Kjeppmenn gjerne skulle gråte og syrge om henne, til ønsken langer kjeper skipsfarm terra. Farmer av gudle, silvere, dyren steinen, perlen, fynen lønkleie, purspere, syltje, skarlatje, allsjens engande vie, allsjens uiløten av fylabeine, allsjens uiløten av dyrun vie, kåpare, jatne og marver. Farmare av kanele, dyrare salve, røygelse, myrra, viratje, det frankincense og ønsken. Vune, olje, fyne og mjøle, kveite, neiton, seie, rossun, vagnun og trælun, og, synes jeg det tankastikene, og, menneskesalen. Jeg selger træler. Jeg selger bøten som seks slaver i enda tøyene verer et allment god teacher handelskaper. Vi vet om foreldre i det
rundt heimen som selger sine egne bøten til bordell, for jeg selger det her til greier menn og kvinner som misnøyder deg, for jeg foreldrene kan få en parst av vinningene som har seg betalt for offre. Og hetta for jeg bare gjør han det stavet, og jeg enda tøyne. Og Jesus for jeg sier, her til, og ikke langt. Avvaksen i saltøyen troa jeg etter, er ferden fra ter. Alt gøkkade, og alt hitt glitrande, er hørve fra ter. Og aldri skal negar finna det atter. Her i handla vi hæsson, og i varnur rujtjer av henne, altså Babylon, skulle standa lengt borster av rastlo fyr pynu hennara, grata og syrtje og sia, vei, vei, i store stavur som kladdur vær i fintloin, borspur og skarlagt, og skain av gudle dyr og stein og perlun. Ja, da ein og tyma, så store rujtdommer var lagtur og gøy. Og hver styrir mevr, hver kipar, og alle sjåmen, alle vi hava virkes ut av sjåmen, stå og lengt borster. Da det stå i røyden av brunen henne, røpte der i søtta, hva kunne medtas jamt vi henne ståre sted? Da strøtte målt av høttsynet, og røpte vi gråte om og sorg og søtta, vei vei henne ståre stever, og hånden gjørtes alle ta røyder som hava skip av sjånen, av skatten henne. Og av einun tyma han lagt røy. Fegnast iver henne, nu sykja vi denne her sjån fra himmelen, fegnast iver henne himmelar, og til heile og til apostlar og profeter, god hever hilde dom iver henne fire tykken. Veldir angel tok stóran stein, stóran kvadnarstein, kastar han i hevi og segir, såleis skal Babylon i store stæver alltid einan vera kolvelter, og ikkje vere a finna langur. Ljóvi av hørspespelaren, sankaren, fløyteblasaren og lurablasaren skal ikkje høyrast meir ut her. Ongen listamæver og negrarlist skal finnast meir ut her. Ljóv av kvötten skal ikkje høyrast meir ut her. Ljós av lampo skal ikkje skuina meir ut her. Rødt brukkoms og bruar skal ikkje høyrast meir ut her. Toi kjeppmentunne vore stormenn gjerrenar. Jeg tror at alle folkene var vittleid av gantetøyene. Og i henne var funnet blå profet og heilere. Og allra tarra i myrt er og hjørne. Synes jeg det? Jeg synes det er en glitrer. Og troen etter rydgjødøm. Etter tog han bruker atlas, han bruker detaljer av lysa. Alle sier utrolig dyre produktene som akkurat hjertet, som jeg lønges etter, for å ha mer av, og å ta en underkken selv, for jeg bytter dere selv opp på bekostning av øren. Og da vet dere vi til det. Dere vet pastor av vittleggene. Babylon skal en dag være lagt i øyet som et system og som en makt. Og det skal være totalt lagt i øye. Etter en og tøyma, det betyr bare at det skal hende i en og nu. Og det blir lagt i øye, i en og nu. Babylonsja anden ræver i heimen nødde. Det gjør han. Han til styr, men han ikke slapp en leseren. Vi suttet at det stemmer. Katolska kyrkjan nevnte det skjei dessinte der som stoffleitje og øvund og øye, hevesjuga og sjålsøkende, og at etter gransing og gjernt, alt det jeg kjenner åkne det. Og en dag skal Jesus si, nok. Så jeg har brukt til at oppbygge hemsens rydde, og i stedet for at oppbygge Guds rydde. Jeg har brukt til at gramse under meg selv, for jeg har nok selv, og ikke til at djeva timen som tørva. Og vi lever for en sjølv og åkere, og vi sørger ikke til en omvaken som tørva åkere hjelp.
og Herren skal si at det skal enda være nok. Jeg vet at jeg er ferdig ved tog. Jeg vil at det kommer lykke når jeg får minutter til at jeg tar livet. Så jeg må komme til det som er det frelsa. Og i hese togene, og samme hatt som i det, skal Gud enn være vi til å frelse mennesker. Vi leser i kapittel 6 om en stor skære. Det er ikke kapittel 5, nå i kapittel 6 om en stor skære som stender i kvitton, kyrstlån og tilby lampe. Og Johannes blir hver i hese, og angelsfærer heter det de som er og dripen og i trångtene, men som hørte lampen og tid. Og i hese togene, de som fylses ved Jesus, skulle være dripen. De skulle med seg løyve for sin trygg. Men, kære bror og søster, så vi er som vi kommer ut i kapitler i Isabosjen, som det løs 14. kapittel, så sen det skriver om 144,000 jøter som Gud kattler til å bli evangelister, som skulle fære ut om atlan heimen er kunnkjøret evangeliet om at lampe døye, som teier under reie lamsens, men samtidig vil prædike om nøye lamsens. Og største vegingen, tror vi som heimeren enn ikke hever seg, som menneskene vender vi til Jesus, enn fyrer fremman tjokken. Derfor er det en slik veging vi enda tøyene, og folk får streima til lampe sånn at allur heimurinn som við eisini lesa í kapitlunum skal høyra evangeliet. Sjálft englar skulu kunna evangeliet. Evangelium, ta ervi evangeliet sum ta verið kalla í uppenbaringina. Og alt skulu høyra hendan boðskapin og skulu geva sitt lív til Jesus Kristus. Men kostnaðurin at hei skulu leta sitt lív. So usual like on such of that is near folks við dirvum. Vi måte, vi trygg, vi kærleika, og vi kærleika, vi vågn mitt i roleika. Det er det gode som får hende av trångdartøyene. Evangeliet ender ikke vi tar i sankumavritisjonen hjem til himmels. Evangeliet får være prædik av vår. Og mennesker skulle vende vi og komme til trygg av Jesus Kristus. Hes kapitlene som myndatela og som grusommere å lese, tås om verleggen. Men iver ødlund tror jeg tås at det om hvor Jesus Kristus hvor lampe At lampe hever alle mått. Jeg sier her til og ikke langer, og tann det vår kjemmer. Han hever alla mått i vår tryggvande og vantryggvande Satan og dyrun og hernavun og hva det sier. Kristus eier måtten i betøy. Henne borsen lærer okken eisen at han eier mått av ödlund tøy materiella og bruker det til at øysa sina domar i vår hennan heim. Og han hever mått i vår ödlund tøy som er andalit. At en dag skal han teka til religiøse systemet som styrer sin heime, som styrer bort fra Kristus. Og øya det. En dag skal han teka Satan sjølvan og kasta han i eldskjekven. Han hever kontroll av ødlun ytlun englun, ødlun verun som hånden er imotur. Og en dag sier han hertil og ikke langer. Oppenberingen lyser hattar fyrir okkun. Og oppenberingen lyser okken, eisne fyrir okken, at nekka få sankummer i kapittel 2 og 3, tjej sankummer, som en mynd av sankummer omkring heimen, hefa finnst han myndelagan i det, at halde hæsson ønskapen om atter. To og er kallai til at han halde ønskapen atter i sin heim. Vi har livet et helt annerledes liv enn den babylonske anden lokker oss til i sin heim. Kristus for en dag at øya, men for en dag at gjøre alt nytt. Så la meg komme til enden.
hvordan skal vi så leve i det? Jeg samfunnet om at vi eier berges for fri i det. Og at vi skal søke fri. Og vi har sett at knappt jeg så nær i tjaken. Bare vet jeg at Trump sier at han har sett seg på Grønland og alt for på gås. Men det fer på gås til at det noen djup evner som underlig kjent i høytlandet. Og det hvordan verger vi akkurat landamørsk? Og knappt jeg synes jeg vet at som vi akkurat landamørsk det ikke vel verdt som vi helt. Og det gjør vi akkurat beina ved at vi blir bensjen til vi synes store fudgjener rundt om akkurat som feien av akkurat strategiske passering vil ha akkurat. Og spørsmålet kommer beina ved hva ikke vi skal så eie akkurat. Ta må være anker som ikke frilig heldre enn å gjøre dere til træler. Og vi er færre gang for å gjøre alt mulig ting for å få fri ved det. Jeg må lese for dere et vers i fyrre Thessalonikerbrevet. 5. Fyrre Thessalonikerbrevet kapittel 5. Vers 3. Jeg sier så leis, ta i deg sida, frigjør og ønsken vante, ta, kjemmer braver undergenger av deg, ens og verskjør av badnakon, og deg skulle alls ikke steppa undan. Hukk som hatt vers. Vi arbeider öll i måter som det er noen tar vi skulle sige, det er deilig å være trygger og heva alt her noen måkon som kan være jokon. Nu är så deilige frier. Kære brødre og søtter, ikke endelig krudj som vi skal være bensje fyre, som fra leie oss inn i en av trobla fremtøy. Det tandæveren, tar vi sige, nu ser alt ut til å være godt. Og frier kommende le. Ta! Det vi skal brinne oss og gjøre oss klar. Det ta! Very proper undergangs. Det det pura vi på hvis det berges mot det frie. Men det enn meira vi på at vi skulle berges mot det frie kongsens fri. Som en helt annan fri. Og det fri vi godt. Fri vi god. Så hvis vi giver til et løv til Jesus, så det fortjende gods. Og to kommer under domene som i hans bok. Fri høvdingens frier, frieren av god, bjørt her frelse i det. Og du kan skjeva til et løv til han her og nå. Og få fri inn ut ditt hjerte, vi til en skapere. Og han kan i ødlentun omstånd for det som er øysa inn i tøyt hjärsta som nu er han sier fri. At lyga mykje hva hender i tøyn løyve så det en understreimer i tøyn løyve av fri. Til det veit at om anker skulle tige mitt løyv til at jeg standi opp og vil ikke av nokta navn Jesus her så kan vi komme til ångkantøy teka mynda sal. Til hun høyre herren han til. Og tog vil jeg si av det her viner som styr det. Om du ikke kjenner Jesus, om du ikke vil bakt til fyre i hånden, du måste gjøre det her og det. Gjev ditt liv til Jesus i det. Og samme fyr i hånden at du en personer som røyner av livet til en ekne styrke og klarer ditt liv selv. Men sier vi igjen, jeg vil ikke ta langt takk fyr at du døg for mine synder av Golgata krosset. Og jeg kommer til døgn. Jesus innskyld her. Nå tar vi det enda så færre folk kan være her fremme at ta seg
vitte og bia saman vitte. Om du innskyld djeva til liv til Jesus, kom fram, ta i vitt enda møte nu. Og eisne 18 møte vil jeg folk her, som vil jeg bia saman vitte.

taler for Jesus Kristus. Og jeg vil spørre til spørningen. Og i 2024, hvordan nekvar saler vannst du for Jesus Kristus? Hvordan nekvar menneske leite du til trygg av Jesus Kristus under 2024? Så du, livet ikke åkken snur seg om at sige øren hvor Jesus og hva han har gjort i akkurat livet, og avværa om kommende dom. Men vi er så bensje for at noen damer er akkurat ikke, eller vi er ikke klare akkurat noe vel, eller noen kritiserer akkurat. Og i ljøsene og nærtøy som jeg tar som er det, hever til noen tøytning. Vil du se det der fire, at byrja bya Jesus, og i 2025, at hjelpe til her og i år, jeg vil ha vidt til at minst leie en person til trygg av Jesus. En som du arbeider sammen med. En ut av en familie. Omkring som du kjærs utrett sammen med. Hva er det som ut av noen sosiale syskler? Vil du som et godsbaten via føre rydde gods inn i henne heim vi frie, frie kongsens? Jeg får omkring vitt her. Til himmels. Og ikke være bensjen for å fortelle timen om hvor Jesus og hva han har gjort. For Jakob. Måte jeg ha den sikna sitt år og Jesus er navn. Slå be sammen. Her er Jesus handlegger og sitt bok er ramande. Men det er løyve. Løyve er ramande. Må vi være mennesker som ikke lever i ötta, som du säger, Mattias, 24. Ta det høyre etta, reis da ikke. Tog at akkar ei og vend langer enn undersålene. Hjalp okken tog at liv undersålene vid båskapen handasålene om friar kongen som gjever ein under kvarjun fri vid god og fri vid hjärsta. Og i Jesu navn. Amen.

0: La oss hilse velkommen Josef Frins. La oss hilse han skikkelig velkommen her. Amen. Amen. Prise Gud. Tusen takk. Dere kan få sitte ned.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: I want to apologize for the snow.
0: Jeg må be om unnskyldning for snøen.
1: You see, every time I go to Europe for holiday with my wife, we go to the snowy places. We don't see falling snow. The snow has fallen.
0: Hver gang vi I Europa, så drar vi til land hvor det snø, men aldri har vi opplevd at snøen faller. Vi kommer alltid etter at snøen har falt, så den ligger bare der.
1: So 2 days ago, I asked the Lord, please do me a favor. Let me see falling snow.
0: Så jeg sa til Herren for et par dager siden, Herre, vær så snill, la meg få se snøen når den faller ned.
1: Halleluja, he loves me.
0: Oh, halleluja, han elsker meg.
1: But now that the Pope Thomas has spoken,
0: men nå som paven Thomas har talt,
1: I must obey.
0: Så skal jeg adlyde.
1: So I will ask the Lord to stop, okay?
0: Så jeg skal spørre Herren om å stoppe nå.
1: I must always submit to the Pope.
0: For jeg må alltid underordne meg paven.
1: And since you have made fun of me,
0: og siden du har gjort litt narr av meg eller hatt en moro med meg,
1: the first time he visited us in Singapore,
0: første gang han

0: Så sa Guds enbårne sønn, jeg skal betale for den oppstandelsen.
1: The leper that was cleansed,
0: den spedalske som ble renset,
1: and went back laughing and rejoicing with his family, hugging all his children,
0: og gikk hjem og lo og gledet seg og omfavnet barna sine sammen med familien sin.
1: Jesus smiled,
0: og Jesus smilte.
1: He says, I'll pay for it.
0: Og han sa, jeg skal betale.
1: And it's all paid.
0: Og nå alt sammen betalt.
1: Every stroke of God's judgment fell on Jesus
0: alt
1: on our behalf.
0: Alt slag av Guds dom falt på Jesus på korset.
1: Until he cried, it is finished.
0: Helt til han ropte, det fullbrakt.
1: He exhausted all of God's judgment.
0: Da hadde han fullstendig absorbert all Guds dom.
1: In his own body.
0: I sitt eget legeme.
1: That God has no more anger left.
0: Sånn at Gud ikke har noen vrede tilbake.
1: It's all been exhausted at the cross.
0: All vrede ble tømt ut på korset.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: When Elijah offered on Mount Carmel.
0: Det offret som Elias offret på Karmels fjell.
1: In the Old Testament.
0: I det gamle testamentet.
1: You know, he built an altar of stones.
0: Så bygde han et alter av stein.
1: Then he poured water on the sacrifice.
0: Og så tømte han vann på offret.
1: He made it hard for God.
0: Gjorde det vanskelig for Gud.
1: But when the judgment fire came,
0: men da dommens ild falt,
1: the fiery judgment consumed not only the lamb.
0: Så domsilden den ikke bare slukte lammet,
1: but even the stones disappeared.
0: Men til og med steinene brant opp.
1: Because in the Old Testament,
0: for i det gamle testamentet,
1: the judgment was greater than the sacrifice.
0: Så var dommen større enn offeret.
1: God's judgment was bigger than the sacrifice.
0: Så Guds dom, Guds ild var større enn det offeret som ble brakt.
1: When Jesus was on the cross.
0: Men da Jesus var på korset.
1: And God's fiery judgment came on him.
0: Og Guds ild av dom falt på ham.
1: Because he was bearing our sins.
0: Fordi han bar vår synd.
1: He endured the full wrath of God.
0: Så utstod han hele Guds vrede.
1: And exhausted all the judgment of God.
0: Og han absorberte all Guds dom.
1: And he remained alive to say, hey! Is finished.
0: Men han overlevde så han kunne rope, det fullbrakt.
1: This time,
0: denne gangen,
1: the sacrifice is greater than the judgment.
0: Var offret større enn dommen.
1: It exhausted all the judgment.
0: Så han kunne ta hele dommen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: You love him?
0: Oh, elsker du ham?
1: Do you love him?
0: Elsker du ham?
1: As he is, so are you.
0: For som han så
1: stop
0: du.
1: Looking at yourself.
0: Ikke se på deg selv.
1: And be like the woman at the well.
0: Men vær som kvinnen ved brønnen.
1: Who came to the well in the afternoon.
0: Som kom til brønnen på ettermiddagen.
1: Because she was ashamed to go in the morning.
0: For hun var skamfull for å gå på midt på dagen.
1: Because most of the women would go in the morning to draw water.
0: For de fleste kvinner gikk til brønnen om morgenen for å hente vann.
1: And she didn't want to hear their gossip about her.
0: Men hun ville ikke høre all baktalsen av henne.
1: She went in the afternoon.
0: Så hun gikk dit på ettermiddagen.
1: But who was there?
0: Men hvem var der?
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Now she was very self-conscious.
0: Og hun var veldig opptatt av seg selv.
1: That's why she went in the afternoon.
0: Det var derfor hun gikk på ettermiddagen.
1: But when she met Jesus.
0: Men så når hun møtte Jesus.
1: And how gently he brought her out of her sin.
0: Hvor pent han brakte henne ut av hennes synd.
1: She was so glad.
0: Og hun var så glad.
1: She forgot her pail.
0: Så hun glemte vannkrukken.
1: And she ran back to the city.
0: Og løp tilbake til byen.
1: This woman who was self-conscious.
0: Denne damen som hadde vært så selvopptatt.
1: Only a few hours ago.
0: Bare for noen timer siden.
1: Went to the city.
0: Hun sprang inn i byen.
1: And told everyone, come, come, see a man.
0: Og hun fortalte til alle, kom og kom, se en mann.
1: See the man.
0: Se mannen.
1: She's no more self-conscious.
0: Nå hun ikke opptatt av seg selv lenger.
1: Because she has become Jesus. Conscious.
0: For nå har hun blitt Jesus bevisst.
1: And he will bring you out of yourself.
0: Og han vil bringe deg ut av deg selv.
1: And that's how we are transformed.
0: Og det slik vi blir forvandlet.
1: From shyness to boldness.
0: Fra blyghet til frimodighet.
1: When you are occupied with Jesus.
0: Når du blir opptatt av Jesus.
1: You'll be transformed into his glory.
0: Så vil du bli forvandlet til hans herlighet.
1: Stop looking at what you have done wrong.
0: Så slutt å se på hva du har gjort som galt.
1: Or what you have not done enough.
0: Eller hva du ikke har gjort nok av.
1: It's got nothing to do with you.
0: Det har ingenting med deg å gjøre.
1: It's got to do with your lamb.
0: Det handler om det har med ditt lam å gjøre.
1: And as he is.
0: Som han.
1: so are you in this world.
0: Så är du I denna världen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Asbjørn, would you come on the keyboard at this time?
0: Nå kan jeg komme Asbjørn og spille på keyboardet.
1: I feel like it's snowing even inside here, in the spirit. It's like raining.
0: Jeg kan kjenne det regner her inne, I ånden.
1: It's like the rain of God is falling.
0: Det som Guds regn faller.
1: I see like cobwebs just falling down to the ground. It's like bondages falling.
0: Jeg kan se lenker og bånd faller til marken her.
1: Because when you see Jesus.
0: Fordi når du ser Jesus.
1: Can I have a handheld mic, please?
0: Kan jeg få en... Ja.
1: It will just fall. You'll be transformed.
0: Du vil bli forvandlet.
1: From glory to glory.
0: Fra herlighet til herlighet.
1: Let's just turn our eyes upon Jesus tonight.
0: La oss vende vårt blikk på Jesus akkurat nå.

0: are Jesus, the Son of the Living God, our Savior, our Redeemer.
1: Vår frelser, vår forløser.
0: Come and praise Him.
1: Kom og pris Ham.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sunnekvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Matteus.
1: Matteus 18. kapittel. Og í svoma stund komu lærisveinarnir til Jesus og søttu, Hvor nú hinn størsti og rúgi himmi rúgis? Da røpti han lúti baden til sunn, leta standa mitt og midlant herra og segi, Sannelig jeg sier tikkun, venda tid ikkje vi og vera som bøten, koma tid alls ikkje inn i rúgi himmi rúgis. Tan som tui gjerri luttlan som hetta baden, hinn størsti og rúgi himmi rúgis. Og tan som tekur imóti best einan slukun baden i navnum unum, tekur imóti mer. Men tann, og i verur einan av hessum smáu som tryggva med til aðstöyt, honum verð það betri að milnusteinur var hongtur háls hansara, og han var söktur í djúp hafsins. Væi heiminum fyrir það som voldur fall. Tui vust það svo að það som voldur fall ma koma. Men væi tui menneska som það og voldur fall kemur vi. Hongt eðla fótur tuin frestar det, så högt det av og kasta det fra der. Det det betri að fyrir lemen eller kripel inn til uve, enn at hefa tver hendur og tver fötur og vera kasta ur og hinn evi i eld. Og om eia tutt frestar det, så rup det ut og kasta det fra der. Det det betri að fyrir ein öktur inn til uve, enn at hefa tvei eio og vera kasta ur og i eld helvedes. Så ikke til at hitt ongan av hessum som av vannvira. Tog jo sier tikkun, at englar tarra i himle sudja alt og anlit fægismunns som i himle er. Tog menneskjasonurinn komin at frelsa til som fortapt ver. Hvet halda tid, og mevor eir hundra seier, og ein tarra villest bursdur, fyrir han ta ikkje fra hinn og 95, og fyrir fjöllunni at leita etter honum og i bursdvillstur er. Og hendur til at han finnur han, Sannelig jeg sier til hun, han gleder om han enn om henne 95 og ikke viltest borster. Såleis det ikke vilje færre stikkere som i himmelig et så mye som eitt av hennes smavo skal fortepast. Men om bror tøyn sinter mot det her, så fær og hev et honom under fyra eion. Lustar han etter det her, så hev du vunne bror tøyn. Men lustar han ikkje etter ter, så fer attur og hev ein eller tvær vitt ter, fyrir at hver sök skal standa først etter tøy som tvær eller trutjur vittna. Lustar han og ikkje etter teimun, så sitar vi samkomna, og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera ter som hetningur og tollar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle. Og alt og ditt løysa i hjørene skal vera løst og i himmelen. Oppatur sier tikkum, vera tvær tikkar av hjørene samsinter om at byum okkurst, vera kveta vera må, te skal vera teimun givja fægir munun som i himmelen er. Tui her som tvei, eller trui, det savna saman i navnum munun, i mitt og i mittlen terra. Ta stai Petur fram og segir vi igjen, Herre, Hvordan ofta skal jeg fyrirgeva bror munnen ta i hans syndare mot mer? Så mykje som tjejferer? Jesus svarar i honom. Jeg sier der, ikkje tjejferer, men tjejtiferer tjejferer. Tøy rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skulle halda rokkenskap vid tjenare sønner. Og tøy han for at gjere opp, var ein og skilda i 20.000 talenter fyrtur framfyr i han. Og vid tjenare at han ikke åtte jeg rinda vi, beie her i hans herre, at han og kona og bøten hans herre, og alt og han åtte skulle seljast, og at rindast skulle. Ta fall tænaren i fyri honom, bøna i han og segi, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertarja synd og honom, og han gav han leisan, og gav honom skuldene etter. Men ta i hissen samme tænare for ut. Hittig han en samtænare søgn, som skilta i honom 100 denärer. Han legde til hånd av han, tog om kvartskrar hans og sige, «Rinta til og du skiltar!» Ta fattelhetsen samtænare i hans nyer fyra honom, bæ han og sige, «Hav tål vi mer, så skal jeg gjelda til!» Men han ville ikke, men fór og let han sitta fastan inntil han rinta i til som han skilta i. Ta inn ut samtænare hans så og tilgångna, vore der ekvelige hermer, og der komo og søtte herras underfra hvordan våre vær. Ta kattla i herri hans herre han fyrir seg og sier vi han, «Önte tænare tøyn, atle hessa skuld gav der etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare tøynun, enn så miskunna i tær. Og herri hans herre var ytler, og let han bølnun i hentur, inntil han rinda i alt og han skilta i honom. Såleis skal eisen i himmelske fægir munn gjera vi tikkum, om til ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bróður sínum. Matteus 19. Kapittel. Tó Jesus hei enda hisa talu, fór han ur Galilea og kom til landet hinum í Jordan som høyrir til Judea. Og nekk folk fylgdi honum, og han grøtti til her. Ta kom og fariseararnir til hansara, fresta og han og søttu, løyvligt at skilja seg fra konusunni av einu hverju grund? Han sværa ég, hefa tid ikkje lýsi at skaparen av fyrstun gjördu teg til mann og kvinnu og segi, tui skal meðurinn færa fra fægir og móur og halda seg til konusunna, og teg bægir skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tui god hefur bundi saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, kvui beit ha Moses a gjeva skilnavar brev og skiljast frå henne? Han sverra i taimon, tui gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast frå konon tikkara, men av fyrstun hefur ikkje veri så. Og eg sier tikkun, at han og skilst fra kone og søgne tar det ikke fyrir hår, og giftes vi ærere, driver hår. Og tar han og giftes vi fraskildere kvinno, driver hår. Lærusveinar hans herre, søtt og vi han, og vi i skiftene så mellom mann og kone, tar ikke røyld at giftast. Han sverre i taimon, ikke ødel fæta hette år, nei, best hei, som det giv. Tog gjeldingar jo, som føtter så ur mårløve. Gjeldingar som gjelder av menneskjon, og gjeldingar som har gjeldt seg sjølvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Tann, vi kan fæta dette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurnar av teg og bia. Men læresveinarnar høttu etteimon. Ta segir Jesus, Lætti hinn smá og bøten koma, fóru tæmni ikkja koma til múin, tví rúgi himmurúgis har slukun til. Så leigi hann hendurnar á teg og fór hei hann. Ta kom ein til hans herre og segi, Mestare, hvert gott skal ég gera fyrir að fá ævilt lúf? Hann segi við hann, Hví spyrst du með og mitt góa? Best ein som góur, men vilt du geng inn til lúfi, så halt bóinu. Han spurte, «Hverje?» Jesus sverde, «Tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bere renka en vittnesbor. Fægir tøyn og mauer tøyna, og tu skal elska nasta tøyn som til sjølva.» En unge mævren sier vi igjen, «Alt dette har vi hilde, kvært fattast mer enn?» Jesus sverde i honom, «Vil du være fullkommen, så fær og sel til og til eier?» Gjev fatakon til. Ta skal du eia skatt og himmel. Kom så og fylg mer. Men ta en unge mæveren hørte hetta, for han tungur av stedet, då han var ekvelig ryker. Ta sier Jesus vi lærersveinar søgner, sannelig jeg sier tikkum, tar først i rykun a kom inn i ryke himmel rykes. Ja, jeg sier tikkum, lattar i kamelia færre djøgnalar eia, enn rykun at færre inn i ryke gods. Ta i lærersveinene hørte hetta, Vår har ikke vilja slittnere av øtt og søtt og hver kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på det og sier vitt her, Menneskjon hetta omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petor til året og sier vi han, Vi dere færner fra øtlån og hava fyllt her. Hva skulle vi ta få? Jesus sier vitt her, sannelig jeg sier tikkun. Og i enderføyngene, da i menneskjøsøneren sider jo haset det dørte skjønner, skulle veisende tid som hava fyllt mer, sida i 12 haseton og døme inn er 12 atter Israels. Og hvert han, og i færren fra husen, brøren, systeren, feir, mor, kone, bøtten, eller gjør for navn som en skuld, skal få det mennker for atter og arve av et liv. Men mange som først skulle være søst, og mange som søst skulle være først. Matteus 20. kapittel Tui rujtje himmer rujtjes lukt husbönda vi får ut orla av måttene av bias her arbeidsmenn og i vunga er skyn. Og ta han var kommet avsamt vi arbeidsmennene om til nær om det egen, sendte han teir ut og i vunga er skyn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han ærestanda for jönkja torkjena. Han sier vittar, færje eisne tid ut i vunga eren, og jeg skal leta til kun få til og i rett er. Tær fóru ta. Attur fór hann út satta og nutjunda tøyman og gjörde ta sama. Og ellenta tøyman fór hann út og fann ærar standandi her. Han segir ta vittar, hví standa tid her fyrir ønskja allan degin? Tær sværa og honum, tøy ønskjan hefur bygja okkom. Han segir vittar, fær eisne tid út og vingarinn. Tøy så kvöldu ver komi, sier vingarsherren vi arbeidsformann søgn. Råpa arbeidsmennene inn og leter få lønene. Byrje vi noen søstå, og enda vi noen fyrstå. Teir og i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvør. Tøy ta hinner fyrstå kom og hoksa og teir, at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dinar kvør. Tøy ta fink og han knarra og teir mot i husbøndan og søttå, Hesur søstu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tar jant vi okkon som hefur båret byri og hita dagsins. Men han sværa i einon terra. Vinnur, eg gjerir þær ongan órat. Komst du ikkje asamt við mig om ein din her? Tæk tøyt og fær. Men eg skal gjeva hesur søstu luka mitt som þær. Eller hefur ikkje løyvi að gjera við mutt som eg vil. Eller eiga tøyt illt fyrir þeir að eir góvor. Så la jeg skulle henne søst å være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong å kattla, men få å utvalgt. Ta Jesus nu for nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nyan til Jerusalem, og menneskesåden skal være given høvesprestan og henne skriftlært opp i henter, og der skulle døma han til deg. Og geva han hætningun upp í hendur at vera spott av hann, húflongdan og krossfestan. Og tria degin skal hann røysa upp aftur. Ta kom móur Zebedeus sonana til hansara sema við sonun sonun, fall nýr fyrir honum og be hann eitt. Han segir við hana, hvað vilt du? Og svera í honum, sí at hesir bæi sínir munir skulu sita, annar við högru og annar við vinstru lítuina í rúiðju tuinan. Men Jesus sveraði, tíð viti ekki hvetit bíu om. Kunnu tíð drekka kælitsin og ég skal drekka? Þær sveraði honum, það kunnu vit. Ta segja hann vittar, vust skulu tíð drekka kælik múin, men að sida við högru og vinstru límúina höyr ekki meir til að gefa. Það verið gefið tæmon og þeir alla fægir múinum. Ta i hinner tutsch og hordu hetta, vort her ytleren at her boar brøvernar. Ta røpte Jesus ter tilsøyn og segi, Tid vite at høvdingar tjóana valda taimum og at størmen tarra leta ter kjenna valdsøyt. Så skal ikkje vera tja tikkun, nei, tanna tikkun som stórur vil vera, skal være tænare tikkare. Og tann, og i fremstur vil være av tikkon, skal være trælur tikkare. En som menneskesåderen ikke kommet at lete ånder tæna seg, men at tæna sjølvor og giva løysut som løyset gjaldt for mange. Ta ut her nå for å ut i Jeriko, fyllte nek folkhånen. Tver blinder så du ved veien. Ta ut her hørte at det var Jesus som gikk frem vi røpte ut her, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Følt ikke hei et heimon, at her skulle tida. Men ta røpte en herre, og søtte, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i at her og sier, Kvært vilja tid at jeg skal gjøre fyrirtikon. Ta sværa og, Herre, at ei og okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelige synd og i taimon, og han vi ei og tæra. Vi tar sama fing ta sjånene attor, og tar fyllt av honom.
0: Vi tar til herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 18 kapitel. Och i samma stund kom och lärarsvännerna till Jesus och sa då, Kvör är nu hans största i rydde himmelrydges? Då röpte han lite baden till sin, leta standa mitt i mittland herre och säga, Sannolja säger tecken, vända tid icke vi och vara som böten, koma til alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tan som tog gjer seg luttland som hetta baten, hinn største ui rujtje himmerujtjes. Og tan som tekur imot best einan slukun baten i navnemunnen, tekur imot mer. Men tan, ui verir einan av hessun smava som tryggva med til astøyt, honon verta betri at mildnusteiner var hongtur hals hansara, og han var søktur i djup havsens. Vai heimenon fyrir það som voldur fall. Tui vust það svo að það som voldur fall ma koma. Men vai tui menneska som það og voldur fall kemur vi. Hond etla fótur tuin frestar það, svo högt það af og kasta það frá þær. Það það betri að fyrir lemen etla krípul inn til uve, en að það var tver hendur og tver fötur og vera kastaur og hinn af í eld. Og om eia tøyt frestar til, så røyv ta ut og kasta ta fra ter. Teir ter betri a færa ein øktur inn til uive, enn at ta var tvei eio og vera kastavur i eld helvedes. Så ikkje til at hitt ongan av hissen som av og vannvira. Tøy jo sier ikkun, at englar tarra i himle så ikkje alt og anleit fægismunns som i himle er. Tøy menneska sonuren komin at frelsa ta som fortapt ver. Kvært halda tid. Og mævor eier hundra seier, og ein tæra villest bústur. Fyrir han tá ikkje frá hina 95, og fyrir fjöllunni at leita etter honum og í bústvillstur er. Og hendur til at han finnur han. Sannelig að segja ég tekkum, han glegari hann enn hina 95 og ikkje villest bústur. Såleis det ikkje vilji fægir stikkara som í himli er, Ett så mycket som ett av hinsen små av och ska förtäpas. Men om bror tog en syndare mot det här, så fär och häv ett honom under fyra ejon. Lustar han efter det här, så häv du vunnit bror tog en. Men lustar han inte efter det här, så fär attor och häv ein eller tvär vitt här. För att kvör sök ska stanna först efter tog som tvär eller trutcher vittna. Lustar han ikkje etter tæmon, så sitar vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera tær som hetningur og tådlar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda av jørene skal vera bundu i himle. Og alt og i tid løysa av jørene skal vera løst og i himle. Oppatur sier tikkun, vera tvær tikkar av jørene samsinter om at by om okkurst, vera Kvært að vera mua. Það skal vera það mun gífi að fægir múinun som í himli er. Tui her som tvei, etla trúi, að savna saman í návnum múinun, ég mitt og í mittlun tæra. Tast þaði Petur fram og segi við hann, Herre, hvossu ofta skal ég fyrirgefa bróur múinun tá ég hann syndari mótu mér? Svo mykje som tjei fyrir? Jesus svera í honum. Ég segi þær, Ikki sjei fyrir, men sjei tí fyrir sjei fyrir. Tui rúiði himmurúiðis að lukna við kong og skuldi halda roknskap við tænare sjunar. Og tói hann fór að gera upp, ver ein og skilda í 20.000 talentur fördur fram fyrir hann. Og við tæ, at hann ondkjó 80 rinda við, begi harri hansara, at hann og kona og bötn hansara og allt og hann 80 skuldi seljast og at rindast skulde. Ta fall tænaren i fyri honom, bøna i han og segi, Herre, hef tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herran om tjå hesson tænare hjertar jeg synd og honom, og han gav han leysan, og gav honom skuldena etter. Men ta hesson samme tænare for ut, hitti han en samtænare søgn, som skilda i honom 100 dinarer. Han legit a hånd å han, tók kvörskrar hansar og segi, rinda teg og du skildar. Ta fall hessin samtænar i hansra nýr fyrir honum, ber han og sier, «Hav tål vi mer, så skal jeg gjelda til.» Men han vilde ikke, men får og let han sitte fastan, inntil han rinta i det som han skilta i. Ta inn ut samtjenere hans og sa tilgångene, hvor der ekvelige hermer, og der kom og søtte og herre sønne fra hvordan våre vær. Ta kattla i herre hans herre han fyrer seg og sier vi igjen, «Ønte tjenere tøyn, alle hessa skuld gav der etter, tøy du bast med.» Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtjenare tøynum, enn så miskunna i tær. Og herri hans er var ytlur, og let han bølnun i hentur, inntil han rinda i alt, og i han skilda i hon. Såleis skal eisne himmelske fægir mun gjera vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bróur sønum. Matteus 19. Kapittel. Ta Jesus hei enda hisa talo, for han ur Galilea, og kom til landet hinum in Jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grøtte til her. Ta komo fariseerne til hansara, fresta og han, og søtto, løyvelit a skilja seg fra konosunni av einu kvarri grunt? Han svera jeg, heva tid ikkje lisi at skaparen av fyrstun gjørdu teg til mann og kvinno og seie, Tu skal mæveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusøyna, og tei bægir skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tu god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vian, kvui beita Moses a djeva skilnavar brev og skiljast frå henne? Han svera i taimon. Tu gjørst og tykkar så hør gav Moses tykkun løyvi a skiljast fra konu tykkara, men av fyrstum hefur ikkje veri så. Og jeg sier tykkun at han og skiljast fra konu søyne ta eit ikkje er fyrir hår, og gyftes vi ærare truver hår, og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno truver hår. Lærusveinar hansara søttu vi han, og vi i skiftene så mellom mann og konu, ta ikkje røyld a gyftast, Han svera i taimon, ikkje öll fæta hetta år, nei, best hei som teir giv. Tui gjeldingar eru som eru føttur så ur mauerløyve. Gjeldingar eru som eru gjeldur av menneskjum. Og gjeldingar eru som hefa gjeld seg sjálvar fyrir himmurrujtjes rujtjes skuld. Tann, vi kan fæta hetta år, han fæta det. Ta varu smabøten fyrir til hans herra, fyrir at han skulle leggja hendurnar á tei og bia. Men lærisveinarnir høttu ættaimum. Ta segi Jesus, leti hinn smáu bøtn koma, fóru taimn ikkja koma til múin, tui rúgi himmurúgis har slukun til. Så leggja han hendurnar á tei og fór hann. Ta kom ein til hansar og segi, Mastare, hvert gott skal eg gera fyrir að fá ævilt lúv? Han segi við hann, Hví spyrst du med og mitt góa? Best eini som góur. Men vilt du genga inn til lúfi, så halt bóinu. Han spurði, hverje? Jesus svaraði, Tú mást ikkje drepa, tú mást ikkje drúva hór, tú mást ikkje stjæla, tú mást ikkje bera rengan vitnesbúr. Fægir tún og móður túna, og tú skal elska næsta tún som til sjálfan. Hinn ungi mævurinn segir við hann, Allt hette hef ég hildi, hvað fattast mér enn? Jesus svera í honum, Vilt þú vera fullkomin, svo fær og sel teg og þú ægir, og gef fatekum teg. Þá skal þú eiga skatt og í himli, kom svo og fylg mér. Men þá ég undi meðurinn orði hetta, fór hann tungur af stega, þú hann var ekkvilega rúkur. Þá segi Jesus við lærisveinar sögnar, sannlega segi tykkum, Tor først i rúkun að kom inn í rúki himmurúkis. Ja, jeg sier til hún, lattar kamelia færre djögn nálar eia, en rúkun at færre inn i rúki guds. Ta i lærersveinan hordu hetta, vort har ekkvilega slittnir af öttu og söttu, hver kan ta vera frelstur? Men Jesus hugdi upp at þar og segi vittar, menneskjón hetta omövulit, men gode allt mövulit. Ta takk Petur til året og segi vi han. Vi dere færner fra öllun og hefa fyllt her. Hvert skulle vi ta fåa? Jesus segi vitt her, sannelig jeg sige tikkum. Og i endur føyngjene, ta i menneska sønneren sider johasete durdar sønner, skulle eisne tid som hefa fyllt mer, sida i tölv hasetum og döma innar tölv atter Israels. Og hvert han, og i færren fra husun, brørun, systrun, fægir, móur, konu, bøtnun, eller gjør fyrir navns mun skuld, skal få det mengar fyrir attur og arva evet luiv. Men mong som fyrst eru skulle vera sust, og mong som sust eru skulle vera fyrst. Matteus 20. Kapitel. Tui rujtje himmerujtjes lukt husbönda og vi får ut orla av måttene a bia sær arbeidsmenn og i vunga svin. Og ta han var komin asamt vi arbeidsmennenar om til nær om det egin, sendi han tær ut og i vunga svin. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han standa fyrir åntja torkjuna. Han segi vittar, færja eisne tid ut og vunga erin, og jeg skal leta til kun få til og i rattir. Tær fóru ta. Attur fór han út satta og nutjunda tøyman og gjörde ta sama. Og om ettlenta tøyman fór han út og fann standandi her. Han segi ta vittar, hví standa tid her fyrir ontsja allan degin? Tær svera og honum, tøy ontsjan hefur bygja okkom. Han segi vittar, færi eisne tid út og vingarinn. Tøy så kvöldu ver komi, segir vingarsherren vi arbeidsformann sin. Råpa arbeidsmennene inn og leta få lønene. Byrja vi innom sørste og enda vi innom første. Teir og i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvør. Teir ta hinner først og kom og hoksa og teir at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dinar kvør. Teir der fink og han knarra og teir mot i husbøndanen og søtte og Hesu sustu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tar jant vi okkon som hefur båre byri og hita dagsins. Men han sverar i einan terra. Vinnur, eg gjer det her ongan órat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein dinar? Tek tøyt og fær. Men eg skal gjeve hesu susta luka mitt som ter. Eller hefur ikkje løyvi a gjera vi mutt som vi vil. Eller eia tøyt illt fyrir til at eir góvor. Sålai skulle hinne søst og vera fyrst, og hinne fyrst og søst. Du mong kalla, men få utvald. Ta Jesus nu for nian til Jerusalem, tok han hinner tølv læresveinanar borsur fra, og segi vittar av enon. Vi tfæra nu nian til Jerusalem, og menneskasånden skal vera givin høvusprestenon og hinnon skriftlard og behentur, og tær skulle døma han til deia. Og geva han hætningun upp i hendur at vera spott av han, huflongtan og krossfestan. Og tria degin skal han røysa upp atur. Ta kom Mauer Zebedeus sonana til hansara sema vi sonunsunun, fall nir fyri honun og be han om eitt. Han segi vi hana, hvað vilt du? Og svera i honun, si at hesir bæir sinir munir skulle sita, annar vi högru, og annar vi vinstru lítuina i rúiðu tuinan. Men Jesus sveraði, tíð viti ekki hvetit bíu om. Kunnu tíð drekka kælitsin og ég skal drekka? Þær sveraði honum, það kunnu vit. Ta segja hann vittar, vust skulle tíð drekka kælik múin, men at sida vi högru og vinstru límúina høyrir ekki meir til að gefa. Það verið gefið tæmun og þeir alla fægir múinum. Ta i hinner tutsju og hordu hetta, vort her ytlerinn at her boar brøvernar. Ta røpte Jesus ter tilsøyn og segi, Tid vite at høvdingar tjóana valda tæmum og at størmen tarra leta ter kjenna valdsøyt. Så skal ikkje vera tja tikkun, nei, tanna tikkun som stórur vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstur vil vera av tikkun, skal vera trælur tikkara. Eins og menneskasåderen ikkje komne at leta ånder tæna sær, men at tæna sjølvor og geva løysut som løysut gjald fyrir mong. Ta eit her nu fóru ut ur Jeriko, fyllde nek falkonum. Tvær blindir sjóttu við vegin. Ta eit her hordu at det var Jesus som gikk fram vi røptu þær, Herre, miskunna okkun, sonur Davids. Fölkji hei eit heimum, at þær skulda tía. Men þær röptu enn herar jú sötu, Herre, miskunna okkun, sonur Davids. Ta stekka ég Jesus, kalla ég á þær og segi, Hvað vilja tíð að ég skal gera fyrir tíkun? Þær svera og, Herre, að eigu okkara vera letin upp. Ta tykti Jesus að hjertalega sindu í tæman, og hann nefn við eigu þærra. Við þess hema fengi þær sjónuna attur, og þær fylgdu honum.
0: Við þar þú herra Jakobsen lesa ur evangelionon eftir Matthäus. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

0: Endelia, og hvørst eia skal søtja hann, oppenberingin at sjei. Fyrir nøkrun árun søyjane fór ein heldur sjálfsum brittles hending fram og i Ongland. Bruggomurinn som les vi en lærdan haskóla var vorin blindur av vannlokk og longo som 20 ára gamal. Hauast hetta brek var ta ein eggvelja vökur genta som ei finnst tokka til henda unga mannen og skuldi nu brott geras kvona hansara. Stott fyrir brittleipi fekk hesn unge meavrin William Dick skurvitsir fyrir eiginu. Brittles dagin kom svo brúurinn gengandi fram eftir kirkjugólfunum við fægirsóinum. Her framme, undir líginni af bruggómunum, stóð ein af fremstu skúrlaknum Bretlands. Fyrir að gera hesa hátugjarlötu sjálfsama og enn hátugjarlíjari, tók skúrlaknin bindi frá eiginum á til unga bruggómunum og að fyrsta sinni hugdi hann inn í eigu hennara som hann elskaði, men som hann ongant í hegi seg. Vi yfir streymandi gleði repti hann, endilega, endilega. Sólais veri til að tja hvern anstökunni af okkun som tryggva að Jesus Kristus. Vit af enn ikkje seg hann, men telja okkun mitt en torra som Petur Apostel talar om, då han skriver, han elskar tid. Tå at tid hefa ikkje se han, og tå at tid nu ikkje sutja, men tryggva. Gleast tid i honum, vi ausiligare og durmettare gleje og noa male fyrir tryggtikkara, frelts og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind fra Bandsbøyne. Hon yrti flere tusen sanger om Jesus som frelsti hana, gav løyvi hennare innihald og eina livande vøvn om et evige løyv. Nekvira sangon hennare er skrivar om tan sæla dægin, ta i hon skal søtja Jesus som han er. Helst hefur hetta skriftåre veri henne til mikla trøst og gleði. Søtja, hvosu stauran karlöga fægirin hefur vust okkum. At vit skulle kallast bøtten Guds. Tid elskavum, nu eru vit bøtten Guds, og ikkje er oppenbere enn hvert vi skulle vera. Vit vita, at ta og han oppenberast, skulle vit vera hon og løyk, tog vi skulle søtja han som han er. Hans Johansen, vanliga nevnder Hansemann, som levde i Arne 1911 til 1906 her i havn, segi til Asun sestaka hot, og i tåre fyrstu sjóvarstuinn i fyrjun segi han oinu møte. Onkur spurði mig nu en dagin, han sem han hefur til sjónvarp, han sem han svera i nøy. Men hetta er ikkje rætt, segi han sem han. Eg hef jo sjónvarp. Tu ta ég les í orðunum stend skrifa sólægis. Sutsi, hvossu stóran, karlæga fægirinn hefur vust okkum.
1: Ta og fægirinn er enda og er leggje

0: Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашп. Вид Хойдост. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Matteus.
1: Matteus 18 kapitel. Och i samma stund kom och lärarsvännerna till Jesus och sa då: "Kvör är nu hans störste i rike himmelrikes?" Då röpte han lite baden till sin, leta stanta mitt i mittland herre och säga: "Sannelig säger tikkun, vänta tid icke vi och vara som böten, koma tid alls icke in i rike himmelrikes. Tan som tog ger sig luttland som hetta baden, är hans störste i rike himmelrikes. Og tann som tekur imot best einan slukun batten i navnum munnum, tekur imot mer. Men tann, vi verir einan av hessum smáu som tryggva med til aðstøyt, honum verið það betri at mylnusteinur var hongtur hals hansara, og han var søktur i djúp hafsins. Vai heiminum fyrir það som voldir fall, tui vust það svo at það som voldir fall ma koma, men vei tog menneska som te og i voldur fall kjemur vi. Om hånd etla fotur tog en frestar te, så høgte av og kasta te fra ter. Te er ter betre a fyrra lemen etla kripel inn til uve, enn at heva tver hendur og tver føtur og vera kasta ur ui en av i eld. Og om eia tog frestar te, så røyv te ut og kasta te fra ter. Det är där bättre för en öktor in till uve än att det var två ejo och vara kastavur i eld helvedes. Så inte till att det ångan av hissen som av vanvira. Då ju säger tikkun att enklar tarra i himle så inte allt och anligt färgismunds som i himle är. Då ju människa sonaren är kommande att frälsa till som får tappt vär. Kvät halta tid. Och med vår eier hundra säger og ein tarra villest burstur, fyrir han ta ikkje frá hinn og 95 og fyrir fjöllunni at leita etter honum og i burstvillstur er. Og hendur til at han finnur han, sannelig a sig i etikkun, han gleiar om han enn om hinn er 95 og ikkje villest burstur. Såleis det ikkje vilje fægir stikkara som i himli et så mykje som eitt av hinn som smavu skal fortepast. Men om bror tog en syndar mot det här, så fär och häv ät honom under fyra ejon. Lustar han efter det här, så häv du vunnit bror tog. Men lustar han inte efter det här, så fär attor och häv ein eller tvär vitt här. För att kvör sök ska standa först efter tog som tvär eller trutcher vittna. Lustar han och inte efter tajmon, så sitter vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkommen i heldur, skal han vera tær som hettningur og tådlar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle, og alt og i tid løysa i hjørne skal vera løst og i himle. Oppatur sier tikkun, vera tvær tikkar i hjørne samsinter om at byum okkurst, vera kvæta vera må, det skal være til mun giv jeg fægir munnen som i himmel er. Tui her som tvei, etla trui, det savna saman i navnet munnen, jeg mitt og i mittlen terra. Ta steg Petur fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrirgjiva bror munnen ta i hans sindare mot mer? Så mykje som tjei fyrer? Jesus sverar i honom. Jeg sier der, ikkje tjei fyrer, men tjei ti fyrer tjei fyrer. Tui er rúgi himmerúgis að lukna við kong og skuldi halda roknskap við tænara sjönar. Og tói hann fór að gera upp, ver ein og skilda í 20.000 talenter fördur fram fyrir hann. Og við tæ, at hann ondkjó 80 að rinda við, begi harri hansara at hann og kona og bötn hansara og allt og hann 80 skuldi seljast og at rindast skuldi. Ta fall tænaren i fyrjonen, bøna i han og segi, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertar jeg synd og gjennom, og han gav han leisan og gav honom skuldene etter. Men ta hesten samme tænare for ut, hittig han en samtænare søgn, som skilta i hodun 100 dinærer. Han legget av hånd av han, tog om kvartskrar hansar og sige, rinta til og du skiltar. Ta fattel hesten samtænare i hansar nye fire hodun, bæ han og sige, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda til. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan, inntil han rinta i tæ som han skilta i. Ta inn ut samtænare hansar sa og tilgångna, vore tar ekvelig hermer, og tar komo og søtte og herra sunnum fra hvordan våre vær. Ta kattla i herri hansare han fyrir seg og sier vi han, «Önte tænare tøyn, atle hessa skuld gav tar etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare tøynum, enn så miskunna i tær. Og herri hansare var ytlur, og let han bølnun i hentur, inntil han rinda i alt og han skilda i honom. Såleis skal eisen i himmelske fægir munn gjera vi tikkum, om til ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bróur sønum. Matteus 19. Kapittel. Tå Jesus hei enda hisa talo, fór han ur Galilea og kom til landet hinum i Jordan som høyrer til Judea. Og nekk folk fyllt i honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserarne til hans herra, fresta og han, og søtt og, løyvligt at skilja seg fra konosynet av ein og kvar i grunn? Han sværa jeg, heva tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjør du til mann og kvinno og sige, tu skal mæveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konosynet, og tei bægir skulle være eitt holdt. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Ta som tog god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, kvui beit han Moses a djeva skilnavar brev og skiljast frå henne? Han sværa i taimon, tog gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast frå konon tikkara, men av fyrstun hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkun, at han og skilst fra kone og søgne tar det ikke fyrir hår, og gyftes vi ærere, truver hår. Og han og gyftes vi fraskildare kvinno, truver hår. Lærusveinar hansar søtt og vian, og vi i skiftene så mellom mann og kone, tar ikke røyld at gyftast. Han sverar i taimon, ikke öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar som og fötter så ur mårlöve. Gjeldingar som og gjelder av människan, og gjeldingar som har gjeld sig sjolvar fyrir himmelrujtjes rujtjes skuld. Tann, vi kan fäta detta år, han fäta det. Ta vår och småböten för till hans herra, fyrir att han skulle lägga händerna åt dig och bia. Men lärarsvännen har hört och äta imen. Ta säger Jesus, Lætti hinn smá og bøtn koma. Fóru tæmn ikkja koma til múin, tví rúgja himmurúgjus har slukun til. Så leigi han hendurnar á tei og fór hei hann. Ta kom ein til hans herra og segi, Mæstare, hvert gott skal ég gera fyrir að fá evigt lúf? Han segi við hann, Hví spyrst du með og mitt góa? Best ein som góur. Men vilt du genga inn til lúfi, så halt bóinu. Han spurte, hverje? Jesus sverde, du måst ikkje drepa, du måst ikkje druva hår, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje bere renka en vittnesbord. Fægir tøyn og mågur tøyna, og du skal elska nasta tøyn som til sjølva. I noen som er avrund sier vi igjen, alt dette har vi hilde, hvert fattast mer enn? Jesus sverde i honom, vil du være fullkommen, så fær og sel til at du eier, og gjør fatak om det. Ta skal du eie skatt og himmel. Kom så og fylg mer. Men ta en unge med over en ordighet, for han tunker av sted, då han var ekvelig ryker. Ta sier Jesus vi lærer seg hennes høyner, sannelig jeg sier til ham, tar først i ryken og kom inn i ryken himmel rykes. Ja, jeg sier til ham, Lattar kamelia færre djøgnalareia enn røykon at færa inn I rúki Guds. Ta I lærersveinan er hørt og hetta, vår har ekvelja slittnir av ött og søtt og, hver kan ta vera frelstur? Men Jesus hukte jo på at her og sier vitt her, menneskjon er hetta omøvulet, men gode er alt møvulet. Ta takk Petur til åra og sier vi han, vi er færner fra öttlun og hava fyllt her, hva skulle vi ta få? Jesus sier vitt her, sannelige sier tikkun, og I endurføyngene ta I menneskjasønneren sider jo hase at det durdar synar, skulle veisne tid som hava fyllt mer, sida I tölv haseton og døme innar tölv atter Israels. Og hvert han, og I færren fra husen, brøren, systeren, feir, mor, konu, bøtnen, eller gjør for navn som en skuld, skal få det mengar fyrir atter og arve av et liv. Men mong som fyrst skulle være søst, og mong som søst skulle være fyrst. Matteus 20. Kapittel Tui rúiki himmi rúikis lukt husbönda og vi far út orla á mottni að bíja sér arbeidsmenn og við vingar svinn. Og tói hann var komin ásamt við arbeidsmenninar til nær degin, sendi hann þær út og við vingar svinn. Tói hann jo far út tríja tóimann, svo hann að standa fyrir öntsja torkjunum. Hann segi vittar, færi eisne tid út og vingarinn og ég skal leta tíkum fóa til og ég rætti Þær fóru þá. Aftur fór hann út satta og nútjunda tóimann og gjörði það sama. Og ellinta tóimann fór hann út og fann ærar standandi her. Hann segi þá vittar, hví standa tíð her fyrir öntsja allan degin? Þær svera á honum, tói öntsjan hefur bíð okkum. Hann segi vittar, fer ég eisni tíð út og vingarinn. Tói svo kvöldu var komið, segir vingarsherren við arbeidsformann sin. Rópa arbeidsmennina inn og letar få lönina. Byrja við hinum sustu og enda við hinum fyrstu. Tær og voru bitnir ellenta tóimann komu svo og fingu dinar hver. Tói tá hinir fyrstu komu, hugsa á tær að þær fóri að få mær. Men eisne tær fingu dinar hver. Tói tær fingu hann knarra á tær móti husböndanum og söttu Hesur sustu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tóima, og du hefur mett tær jant vi okkon som hefur bóri byri og hýta dagsins. Men hans vera I einum tæra. Vinnur, ég gerir þær ongan órat. Komst du ikkje ásamt við mig ein dinar? Tæk tótt og fær. Men ég skal gefa hesur sustu að luka mitt som þær. Eller hefur ég ikkje löyfi að gera við mútt som ég vil. Eller eiga tótt illt fyrir þær að ég góður. Så la jeg skulle henne søstå være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong å kalla, men få utvalgt. Ta Jesus nu for nyan til Jerusalem, tok han henne tølv læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nyan til Jerusalem, og menneskjasånden skal være given høvesprestenen og henne skriftlært og behenter, og der skulle døme han til deg. Og geva han hætningun hon upp I hendur at vera spott av hann, húflongdan og krossfestan. Og tria degin skal hann røysa upp atur. Ta kom móur Zebedeus sonana til hansara sema vi sonun sonun, fall nýr fyrir honum og be hann eitt. Hann segir vi hana, hvað viltu? Og svera I honum, sí at hesir bæir sínir munir skulu sita, annar vi högru, og annar við vinstru lítuina í rúiðu tuinan. Men Jesus sveraði, tíð viti ekki hvað þið bíu Kunnu tíð drekka kælitsin og ég skal drekka? Þær sveraði honum, það kunnu vit. Ta segja hann vittar, vust skulu tíð drekka kælik múin, men að sida við högru og vinstru límúina höyr ekki meir til að gefa. Það verið gefið tæmun og þeir alla fægir múinum. Tó í hinir tutsu hordu hetta vor þar illirinn að þar búar bröðurnar. Tó röpti Jésús þar til sögn og segi, Tít vita að höfdingar tjóana valda tæmum og að störmen tarra leta þær kjenna valdsutt. så skal ikkje vera tjattikkon. Nei, tanna tikkon som stårer vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstor vil vera av tikkon, skal vera trælor tikkara. Ein som menneska såderen ikkje komne at leta ånder tæna ser, men at tæna sjolvor og giva løysut som løyset gjaldt fyrir mong. Ta ut her nu for å ut ur Jeriko, fyllde nek folkkonen. Tvær blinder sjåde vi vegin. Ta ut her hørte at det var Jesus som gikk fram vi røpte ut her, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Følt ikke hei et heimon, at her skulle tida. Men ta røpte en herar jo søtto, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i at her og sige, Kvært vilja tid at jeg skal gjøre fyrirtikon. Ter sværa og, Herre, at ei jo okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og i taimon, og han vi ei jo terra. Vi tar sema fing ter sjånen og attor, og tar fyllt av honom.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Tjej, Kristlet Kringvarp. Vi regnas fortsatt vid fösten stola, fra djävaren och vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

nu kommer sendingen Vi Veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesvene har vi denne endersending, av en eldre sending.

Vi det var hørt sendingene ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som legger til rettes. Hesvenna var det en eldre sending, av en eldre sending. Tjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer gir 1-5-1-4-2-333-7-3-4. Takk for stolen.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
2: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter skjei.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Matteus.
2: Matteus 18 kapitel. Och i samma stund kom lärarsvännerna till Jesus och sa då: "Kvör är nu hans störste i rike himmelrikes?" Då röpte han ut i baden till syn, leta standa mitt i mittland herre och säga: "Sannerligen säger jag er, vänd er hit icke vi och vara som böten, koma til alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tan som tog gjer seg luttland som hetta baten, hinn største i rujtje himmerujtjes. Og tan som tekur imotu best einan slukun baten i navnemunnen, tekur imotu mer. Men tan, og i verir einan av hessum smau som tryggva med til astøyt, hodan vært ha betri at milnusteiner var hongtur hals hansara, og han var søktur i djup havsens. Vei heimenon fyrir það som voldur fall. Tui vust það svo að það som voldur fall ma koma. Men vei tui menneska som það vi voldur fall kemur vi. Hond etla fótur tui frestar það, svo högt það af og kasta það frá þær. Það það betri að fyrir lemen etla krípul inn til uve, en að hafa tver hendur og tvær fötur og vera kasta ur og hinn af í eld. Og om eia tøyt frestar til, så røyv det ut og kastar det fra til. Det det betre for ein øktur inn til uve, enn at det var tvei eio og vera kastavur i eld helvedes. Så ikke til at hitt ongan av hissen som av vannvira. Tøy jeg sier ikon, at englar tarra i himle så ikke alt og anleit fægismunns som i himle er. Tøy menneskasonuren kommet at frelsa til som fortapt vær. Kvært halda tid. Og mævor eier hundra seier, og ein tæra villest bústur. Fyrir han tar ikkje frá hinn og 95, og fyrir fjöllunni at leita etter honum og i bústvillstur er. Og hendur til at han finnur han. Sanneliga sigi et ekkun, han gleiari hann enn hinn er 95 og ikkje villest bústur. Såleis det ikkje vilje fægir stikkara som i himli et så mykje som eitt av hissen små av og skal fortepast. Men om bror tøyn sindar motet her, så fær og hev et honom under fyra eion. Lustar han etter her, så hev du vunne bror tøyn. Men lustar han ikkje etter her, så fær attor og hev ein eller tveir vitt her. Fyrir et kvør søk skal standa først etter tøy som tveir eller trutjer vittna. Lustar han og ikkje etter tæmon, så sita vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera tær som hetningur og tollar. Sannelig jeg sier tikkun, alt og i tid binda i hjørne skal vera bundu i himle. Og alt og i tid løysa i hjørne skal vera løst og i himle. Uppatur sier tikkun, vera tvær tikkar i hjørne samsinter om at byum okkurst, vera hva til å være må. Det skal være til å gi vi av feir munnen som i himmel er. Du er som tvei, eller tru, er det savnet sammen i navnet munnen, i mitt og i mittelen terra. Ta steg Peter fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofte skal jeg fyrir gjøre bror munnen ta igjen sintere mot mer? Så mye som tjejferer? Jesus sverer i honom. Jeg sier til ikke tjejferer, men tjejtiferer tjejferer. Tøy rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skulle halda rokkenskap vid tænare søgner. Og tøy han for at gjøre opp, var ein og skilda i 20.000 talenter førtur framfyr i han. Og vid tæ, at han ikke 80 er rinda vi, beie her i hansara at han og kona og bøten hansara og alt og han 80 skulle seljast og at rindast skulde. Ta fall tænare ni i fyrjonen, bøna i han og seie, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der alt. Ta tykti herren om tja hesson tænare hjertarja synd og gjennom, og han gav han leisan og gav honom skuldene etter. Men ta hesson samme tænare for ut, hittig han en samt tænare søgn, som skilta i honom 100 dinarer. Han leie ta hånd av han, tog om kvartskrar hansar og sige, rinta til og du skiltar. Ta fall hesson samt tænare i hansar nyer fyri honom, be han og sige, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda der. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan inntil han rinda i te som han skilda i. Ta inn ut samtænare hansra sá og tilgångna vore tar ekvoli hermer, og tar komo og søtta og harra sunnum fra hos vore vær. Ta kalla i herri hansra han fyrir seg og segi vi han, Önde tænare tøyn, alle hessa skuld gav tar etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare tøynum, enn så miskunna i tær. Og herri hansar var ytlur, og let han bølnun i hendur, inntil han rinda i alt, og han skilda i hon. Såleis skal eisne himmelske fægir mun gjera vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bróur sønum. Matteus, 19. kapittel. Ta Jesus hei enda hisa talo, for han ur Galilea, og kom til landet hinum i en Jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserarne til hansara, fresta og han, og søtto, løyvligt at skilja seg fra konusunni av ein og kvar i grunn? Han sværa jeg, Jeg var tid ikke lise at skaperen av fyrstun gjør du til mann og kvinne og sige, Du skal medveren færa fra fægir og mor og halda seg til konusøyna, og de bæger skulle være eitt hold. Så det ikke langer tvei, men eitt hold. Te som du god hever bundet saman, må menneska ikke skilja sundur. Ta søttu tar vi han, Hvor beit han Moses at geva skilnavar brev og skiljast fra henne? Han sværa i taimon. Tu gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi at skiljast fra konon tikkara, men av fyrstun hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkun at han og skilst fra konon søyne ta eit ikkje er fyrir hår, og gyftes vi ærare truver hår, og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno truver hår. Lærusveinar hansara søttu vi han, og vi i skiftene så mellom mann og kono, tog ikkje røyld at giftast. Han sværa i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar som føtter så ur mauerløyve. Gjeldingar som gjelder av menneskjon, og gjeldingar som hava gjeld seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Han, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurna at hei og bia. Men lærersveinan høttu etteimon. Ta segi Jesus, leti hinne småbøten koma, for at heim ikkje koma til moin, ty rujtje himmerujtjes har slukon til. Så leie han hendurna at hei og får hei henne. Ta kom ein til hans herre og sige, Mestare, hvert godt skal jeg gjøre for jeg får ervet løyv? Han sier vi igjen, Hvor spyrst du med og mitt gåa? Best ein som gåur. Men vil du genge inn til løyve, så halt bøyne. Han spurte, Hverje? Jesus sverre, Du måst ikkje drepa, du måst ikkje drøyva hår, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje bre renkan vittnesbord. Fægir tøyn og mauer tøyna, og du skal elska næsta tøyn som til sjølva. Hinn unge mævren sier vi igjen, alt dette har vi hilde, hvert fattast mer enn. Jesus sværa i honom, vil du være fullkomen, så fær og sel til at du eier, og gjev fatak om det. Ta skal du eie skatt og himmel, kom så og fylg mer. Men ta hinn unge mævren hørte hetta, for han tungur av stedet, då han var ekvillig rykor. Ta seier Jesus vi lærer sveinar søgnar. Sannelig jeg sier tikkum, tar først i røykun og kom inn i røyke himmerøykes. Ja, jeg sier tikkum, lattar i kamelia færre djøkken nalar eia, enn røykun at færre inn i røyke gods. Ta i lærer sveinar når hørt du hetta, vårt har ikke vilja slittner av øtt og søtt og, hver kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på at her og sier vittar, menneskjon hetta omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petur til åre og sier vi han, vi er færner fra øtlun og hava fyllt her, hva skulle vi ta få? Jesus sier vittar, sannelig jeg sier tikkun, og i endur føyngjene ta i menneskjonen sider jo hasete durdar synner, skulle være eisne tid som hava fyllt mer, sida i 12 hasetum og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og gir færen fra husen, brøren, systeren, feir, mor, kone, bøtten, eller gjør for navn som en skuld, skal få det mengar færre atter og arve av et liv. Men mong som fyrst skulle være søst, og mong som søst skulle være fyrst. Matteus 20. Kapitel. Tui rujtje himmerujtjes lukt husbönda og vi får ut orla av måttene av bias her arbeidsmenn og i vunga er sjøn. Og ta han var kommet avsamt vi arbeidsmennene om til nær om det egen, sendte han teir ut og i vunga er sjøn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han ærestanda for jönkja torkjene. Han sier vittar, Færg jeg eisne tid ut av vingaren, og jeg skal leta til kun få til og i rattir. Tær får du ta. Atur får han ut om satta og nudjunda tøyman, og gjør det til sema. Og om etlinta tøyman får han ut, og fann ære standande her. Han sier ta vittar, hvor standa tid her for jönkja at landa egin? Tær sværa og honom, tøy jönkjen hefur bygg okkom. Han sier vittar, Færg jeg eisne tid ut i vingaren. Da jeg så kvöldu var komi, sier vingarsherren vi arbeidsformann søgn. Råpa arbeidsmennene inn og let her få lønene. Byrja vi innom søstu og enda vi innom fyrstu. Tær og i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvör. Da jeg ta hinner fyrstu komu, hugsa og tær, at her får jeg få meir. Men eisne tær fink og dinar kvör. Tøy tær fink og han knarra og tær mod i husbøndan og søttu. Hesur søstu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tær jant vi okkon som hefur båre byri og hita dagsins. Men han sværa i einon tæra. Vinnur, eg gjerir tær ongan órætt. Komst du ikkje asamt vi meg om ein dinar? Tæk tøyt og fær. Men eg skal gjeva hesur søstu luka mykje som tær. Eller har vi ikke lov vi å gjøre vi mot som vi vil? Eller eget tøyt ilt for til at dere går? Så la jeg skulle henne søst å være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong å kattle, men få å utvalgt. Da Jesus nå får nyan til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nyan til Jerusalem, og menneskesånden skal være given høvdspresten og hinnom skriftlært oppi hentor, og der skulle døma han til deg, og geva han hettningen oppi hentor at være spott av han, hoflongtan og krossfestan, og tria degen skal han røysa opp etter. Ta kom Mauer Sebedeussonana til hans herre sema vi sådonssonen, fatt lir fyr i honom og be han om eit. Han sier vi henne, hva vil du? Og sværa jönnum, si at heser bæir sinir munir skulle sita, annar vi högru og annar vi vinstru lítuina i rujtjutuinan. Men Jesus sværa i, tid viti ikkje kvetit vi om. Kunno tid drekka kæletjen og jeg skal drekka? Tær sværa og honom, tær kunno vit. Ta sæg han vittar, vust skulle tid drekka kælek mun, men at sida vi høgru og vinstri límuina høyr ikkje meir til að gefa. Það verið gefið tæmun og í þeir atla fægir múinum. Ta i hinner tutsjo hör du hetta, vår tar ytler inna tar boar bröverna. Ta röpte Jesus tar tillsyn och säger, Tid vite att hövdingar tjovarna valta taimum och att störmen tarra läta tär känna valsut. Så skall icke vera tja tikkun, nej. Tanna tikkun som står och vill vera, skall vera tänare tickare. Och tann, och i främstor vill vera av tikkun, skall vera trädor tickare. En som människa sådaren icke är kommande att läta onnor täna sär, men att täna sjolvor och giva lojusut som lojusut allt för mång. Ta ett här nu får du ut ur Jeriko, fyllde näck folkhånen. Tvär blinder sådde vi vägen. Ta ett här hör du att det var Jesus som gick fram vid röpt ut här, Herre, miskunna okon, sonor Davids. Följt sig här i ett här imon, att här skulle tia. Men ta röpt ut en här är ju sötto, Herre, miskunna okon, sonor Davids. Ta stäcka i Jesus, kattla i att här och säger, Kvært vilja tíð at eg skal gera fyrir tykkum. Tær sværa og Herre, at eiga okkara vera latin upp. Ta tykti Jesus og hjartaliga synd og í tæimum. Og han er við eiga tærra. Vit tær sama fing tær sjónuna attur og tær fylt av honum.
0: Vit tær to Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus.

Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpssögin Shea. Suðskrá á iktus.fo. Den næsta halva tøyman færer vi til at senda en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare sen oss halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrest av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrest.

0: Endelega, og hvørst eia skal søtja hann, oppenberingin og tjei. Fyrir nøkron Aron Søyane fór ein heldur sjálfsum brittles hending fram og i Ongland. Bruggomurinn som les vi en lærdan haskóla var vorin blindur av vannlokk og longo som 20 år gammal. Hauast hetta brek var ta ein ekvelja vökur genta som hei finnst tokka til henda unga mannen og skuldi nu brott geras kvona hansara. Stott fyrir brittleipi fekk hesn unge meavrin William Dick skurvitsir fyrir eginni. Brittles dagin kom svo brúurinn gengandi fram eftir kirkjugólfunum við fægirsóinum. Her framme, undir líginni af bruggómunum, stóð ein af fremstu skúrlaknum Bretlands. Fyrir að gera hesa hátíðarlötu sjálfsama og enn hátíðarlegari, tók skúrlaknin bindi frá eginum á til unga bruggómunum og að fyrsta sinni hugdi hann inn í eigu hennara sem hann elskaði. Men som han omgant høy hei seg. Vi iver streymande glede røpte han, endelea, endelea. Såleis være til at tja hver nøgstøkene av okkon som tryggva av Jesus Kristus. Vi tar enn ikkje se han, men telja okkon mitt den torra som Peter Apostel talar om, da han skriver, han elskar tid. Tå at þitt hefa ikkje sé hann, og tå at þitt nú ikkje søtja, men tryggva. Gleast þitt í honum, vi ausíligare og durmettare gleði og nóa máli fyrir tryggtikara, frelts og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind frá bandsbæn. Hún yrsti fleiri tusen sanger om Jesus som frelsti hana, gav løyfi hennara innihald, og en livande vøn om mitt evige liv. Nekvera sangen hennara er skrivar om tan sæla dægin, ta i hån skal søtja Jesus som han er. Helst hefur hetta skriftåre veri henne til mikla tröst og glei. Søtje, kvosso stauran karlöga fægirin hu vust okkom, at vit skulle kallast bøtten Guds. Tid elska hon. Nú eru við bøtn Guds og ikki uppenbera enn hvað við skulu vera. Við vita at ta og hann uppenberast, skulu vit vera honum lík, tøy við skulu søkja hann sum hann er. Hans Johansen, vanliga nefndur Hansemann, so livdi árin 1911 til 1906 her í Havn, segir til Asun sestaka hátt og í tæri fyrstu sjónvarstóin í fyrjun segi hann á einu möti. Onkur spurði mig nú en daginn. Hann sem hann hefur til sjónvarp. Hann sem hann svera í nøy. Men hetta ikki rætt, segi hann sem hann. Ég hef jo sjónvarp. Tú tæi lesi í orðunum stendu skriva sólægis. Sutsi, hvossu stóran. Karlöga fægirinn hefur vust okkom.
1: Ta og fægirinn enda og leggje inn.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Matteus.
1: Matteus 18. kapittel. Og í svoma stund komu lærisveinarnir til Jesus og søttu, Hvor nú hinn størsti í rúgi himmerúgis? Da røpti han lúti baten til sunn, leta standa mitt í millan terra og segi, Sannelega sigi tikkun, venda tid ikkje vi og vera som bøten, koma tid alls ikkje inn í rúgi himmerúgis. Tan som tui gjerse luttlan som hetta baten, hinn størsti í rúgi himmerúgis. Og tann som tekur imóti best einan slugun batni í navnumunum, tekur imóti mer. Men tann, og verur einan af hessum smáu som tryggva með til aðstöyt, honum verð það betri að milnusteinur var hongtur háls hansara, og hann var söktur í djúp hafsins. Væi heiminum fyrir það som voldir fall. Tui vust það svo að það som voldir fall ma koma. Men væi tui menneska som það og í voldur fall kemur vi. Hongt eðla fótur tui frestar þið, svo högt þið af og kasta það frá þær. Það þær betri að færa lemin eðla krípul inn til lúfi, en að það var tver hendur og tvær fötur og vera kasta úr og hinn af í eld. Og eiga tui frestar þið, svo rúf það út og kasta það frá þær. Þeir þær betri að færa ein öktur inn til lúfi, en að það var tvei eigu og vera kastaður í eld helvedis. Svo ekki til að þitt ongan af hessum smá og vannvíra. Þú ég sýr ekkun að englar þarra í himli svo ekki allt í anlit fægismunns som í himli er. Þú menneska sonurinn komin að frelsa þeir som fortapt ver. Hvað halda tíð? Og meður eigir hundra segir og ein þarra villist bústur, fyrir hann þá ekki frá hínu 95 og fyrir fjöllunni að leita eftir honum og í bústvillstur er. Og hendur til að hann finnur hann, sannelega segi ég tekkum, hann glegar í hann en hinnar 95 og ekki villtust bústur. Sólægis það ekki vilji fægist tekkara som í himli eða svo mikið som ætt af hinsum smáfu skal fortæpast. Men bróður tóin sindar móti þær, svo fær og hef ett honum undir fyra eigum. Lústar hann eftir þær, svo hefur þú vunni bróður tóin. Men lústar hann ekki eftir þær, svo fær attur og hef ein eða tvær vitt þær. Fyrir að hver sök skal standa föst eftir tói som tvær eða trutjur vittna. Lústar hann og ekki eftir tæmum, svo sýta við samkomna. Og lustar hann ikkje etter samkomni heldur, skal hann vera tær som hettningur og tollar. Sannelega sigi tikkun, allt og i tid binda i jörene skal vera bundu i himle, og allt og i tid løysa i jörene skal vera løst og i himle. Uppatur sigi tikkun, vera tvær tikkar i jörene samsenter om at bi om okkurst, vera hvert a vera må, Það skal vera það mun gífi að fægir múinun som í himli er. Þú ég som tvei, eðla trúi, að sávna saman í návnum múinun, ég mitt og í millin þærra. Það stæði Petur fram og segi við hann, Herre, hvossu ofta skal ég fyrirgefa bróður múinun þá ég hann sindari móti mér? Svo mikið som sé fyrir? Jesus sveraði honum. Ég segi þær, ekki sé fyrir, men sé tí fyrir sé fyrir. Tui rúgi himmerúgis að lukna við kong og skuldi halda roknskap við tænare sjönar. Og tói hann fór að gera upp, ver ein og skilda í 20.000 talenter fördur fram fyrir hann. Og við tæ að hann ondki 80 að rinda við, begi harri hansara að hann og kona og bötn hansara og allt og hann 80 skuldi seljast og að rindast skuldi. Ta fall tænaren i fyrir honum, bøna i hann og segi, Herre, hef tål við mér, svo skal ég gjalda þær allt. Ta tykti herranum tjá hessun tænara hjertarja synd og honum, og hann gaf hann leysan og gaf honum skuldina etter. Men ta hessun sami tænare for út, hitti hann en samtænara sunn, som skilta i honom 100 denärer. Han legde til hånd av han, tog om kvartskrær hans her og sier, «Rinta til og du skilter!» Ta fattelhetsen samtænare i hans her nye fire honom, bæ han og sier, «Hav tål vi mer, så skal jeg gjelda til!» Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan, inntil han rinta i te som han skilta i. Ta inn ut samtænare hans her så tilgångna, vår tar ekvelig hermer, og tar komo, og søtte og herre sønne fra hvordan våre vær. Ta kattla i herre hans herre han fyrer seg og sier vi igjen, «Ønte tjenere tøyn, alle hessa skuld gav ut her etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtjenere tøynum, enn så miskunna i tær. Og herre hans herre var ytler, og let han bølen hon i henter, inntil han rinda i alt, og han skilda i hånd. Såleis skal eisen i himmelske fægir munn gjere vi tikkum, om til ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og kvør bróur sønum. Matteus 19. Kapittel. Tå Jesus hei enda hisa talo, fór han ur Galilea, og kom til lande hinum in Jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grødde det her. Ta kom og fariserarne til hans herre, fresta og han og søtto. Løyvligt at skilja seg fra konosynet av ein og kvar grunn? Han sværa jeg. Her var tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjør du til mann og kvinno og sier, «Tu skal mæveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konosynet, og teg bægir skulle være eitt holdt.» Så det ikkje langur tvei, men eitt holdt. Te som tog god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, «Kvui beit han Moses at geva skilnavar brev og skiljast fra henne?» Han sværa i taimon, «Tu gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast fra konon tikkara, men av fyrstun hefur ikkje veri så.» Og jeg sier tikkun, at han og skilst fra konon søyne, ta det ikkje fyrir hår, og gyftes vi ærare, truver hår, og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno, truver hår. Lærusveinar hansara søtt og vi han, og vi i skiftene så mellom mann og kono, tog ikkje røyld at gyftast. Han sværa i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar som føtter så ur mauerløyve, gjeldingar som gjeldur av menneskjum, og gjeldingar som hafa gjeld seg sjálvar fyrir himmelrøykjus røykjus skuld. Tann, vi kan fæta þetta år, han fæta det. Ta var og smabøten fyrir til hans herra, fyrir at han skulle leggja hendurnar á teg og bia. Men lærisveinan høttu ættæmon. Ta segir Jesus, «Læti hinne smabøten koma.» Fåret hem ikkje koma til moin, tog rujtje himmerujtjes har det sløy kun til. Så leie han hendurnar av teg og får igjen. Ta kom ein til hans herre og sige, «Mestare, kvært godt skal jeg gjere for jeg får ervet løyv?» Han sier vi igjen, «Kvist spyrst du med og mitt gåa? Best ein som gåur. Men vil du genge inn til løyve, så halt bøyne.» Han spurte, «Kvørje?» Jesus svarer jeg, «Tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje druva hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bera renkan vittnesbord. Fægir tøyn og mauer tøyna, og tu skal elska nasta tøyn som til sjálva.» I unge mævren sier vi igjen, «Alt dette har vi hilde, kvært fattast mer enn?» Jesus svarer i honom, «Vilt du vera fullkomen, så fær og sel til og tu eier, og gjev fatak om det. Ta skal du eie skatt i himmel. Kom så og fylg mer.» Men ta en unge mæver når de hette, for han tunker av sted, då han var ekvelig ryker. Ta sier Jesus vi lærer sveinar søgner, sannelig jeg sier tikkum, tar først i ryken og kom inn i ryken himmel rykes. Ja, jeg sier tikkum, latter i kamelia færre djøgnaler eia, enn ryken at færre inn i ryken gods. Ta i lærersveinene hørte du hette, Og det ekvile slittner av øtt og søtt og hver kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på at her og sier vitt her, menneskjon hetta omøvelet, men gode alt møvelet. Ta takk Petor til året og sier vi han, videre færner fra øtlun og hava fyllt her, hva skulle vi ta få? Jesus sier vitt her, sannelig jeg sier tikkun, og i endur føyngene ta i menneskjøneren sider i hasete dørdar skynner, skal du eisne tid som hava fyllt mer, sida i 12 hasetun og døme i nær 12 atter Israels. Og hvert han, og i færren fra husun, brørun, systrun, fægir, mågur, konu, bøtnun, eller gjør fyrir navn som en skuld, skal få det mengar fyrir attur og arva evet lov. Men mong som fyrst eru skulle vera sust, og mong som sust eru skulle vera fyrst. Matteus 20. Kapitel. Tui rujtje himmerujtjes lukt husbönda, vi får ut orla av måttene a bia sær arbeidsmenn og i vunga er svinn. Og ta han var komin asamt vi arbeidsmennenar om dinar om degin, sendi han tær ut og i vunga er svinn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han ærastanda fyrir åntja torkjuna. Han sier vittar, fær jeg eisne tid ut og vunga erin, og jeg skal leta tikkun fåa til og i rattir. Tær får du ta. Attur får han ut om satta og nudjunda tøyman og gjør det tæsema. Og om ettlinta tøyman får han ut og fann ærar standandi her. Han sier ta vittar, hvor standa tid her fyrir åntja at landa egin? Tær svera og honom, tøy åntjen hefur bygg okkom. Han sier vittar, fær jeg eisne tid ut og vunga erin. Tøy så kvöldu ver komi, sier vingarsherren vi arbeidsformann så inn. Råpa arbeidsmennene inn og let her få lønene. Byrja vi innom søsto og enda vi innom fisto. Teir og i våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dine er kvør. Teir ta hinner fisto kom og hoksa og teir at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dine er kvør. Teir der fink og han knarra og teir mot i husbøndan og søtto. Hesur sustu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tar jant vi okkon som hefur båret byri og hita dagsins. Men han sverar i einan tæra, vinnur, eg gjer þær ongan órat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein din her, tek tøyt og fær. Men eg skal gjeva hesur sustu a luka mitt som þær. Eller hef ikkje løy vi a gjera vi mutt som vi vil. Eller eia tøyt illt fyrir þær at eir góvor. Så la jeg skulle henne søstå være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong er å kattla, men få er å utvalgt. Ta Jesus nu for nian til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enon. Vi tverrer nu nian til Jerusalem, og menneskesåden skal være given høvesprestenon og henne skriftlært og behentor, og der skulle døma han til deia. Og djeva han hætningunum upp i hendur at vera spott av hann, húflongdan og krossfestan. Og tria degin skal han røysa upp atur. Ta kom Móur Sebedeus sonana til hansara sema vi sonum sonum, fall nýr fyrir honum og be hann eitt. Han segir vi hana, hvað viltu? Og svera honum, sí at hesir bæir sínir munir skulu sita, annar vi högru, og annar við vinstru lítuina í rúiðu tuinan. Men Jesus sveraði, tíð viti ekki hvað þið bíu om. Kunnu tíð drekka kælitsin og ég skal drekka? Þær sveraði honum, það kunnu vit. Ta segja hann vittar, vust skulu tíð drekka kælik múin, men að sýða við högru og vinstru límúina hóir ekki meir til að gefa. Það verið gefið tæmun og þeir alla fægir múinum. Tá í hinir tutsu hordu hetta, vor þar illirinn að þar búar brövurnar. Tá röpti Jesus þar til sögn og segi, Tít vita að höfdingar tjóana valda tæmum og að störmen þarra leta þær kjenna valdsutt. Svo skal ekki vera tja tikkun, nei, tanna tikkun som stórur vil vera, skal være tænare tikkare. Og tann, og i fremstur vil være av tikkon, skal være trælur tikkare. En som menneskesåderen ikke kommet til å lete ånder tæna seg, men at tæna sjølvor og gjøre løs ut som løs ut alt for mange. Ta ut her nå for å ut ur Jericho, fylte nek falkonen. Tver blinder så du ved veien. Ta ut her hørt at det var Jesus som gikk frem vi røpte ut her, Herre, miskunne okken, sonur Davids. Følt ikke hei etteimen at her skulle tida. Men ta røpte en herre jo søtto, Herre, miskunne okken, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i atar og sige, Kvært vilja tid at jeg skal gjøre fyrirtikon. Ta sværa og, Herre, at ei jo okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og etteimen, og han vi ei jo tæra. Vi tar sama fingre tar sjånene attor, og tar fyllt av honom.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjej, Kristeligt Kringvarp.